0: погледнем.
1: Пролетта е музика. Пролетта е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Faithless Insomnia. За да се опита да пребори. Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Faithless Insomnia. За да се опита да пребори. BB Rexha, Faithless, New Religion. Изберете по-любимата за вас песен и

0: Днес над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. В източните и централните райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с гръмотевици. Преди обяд времени разкъсвания и намаление на облачността ще има над Западна България, но в следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места главно в планинските райони ще привали и прегърми. Възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Над 53 000 зрелостници се явяват на матурата по български език и литература днес. Изпитът е задължителен за всички завършващи средното си образование и ще се проведе в над 780 училища в цялата страна. Матурата започва в 8:30, като учениците трябва да са по местата си в класните стаи поне половин час по-рано. Изпитът проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способност за създаване на текст и за извличане на информация. Максималният брой точки от изпита е 100, информират от Министерството на образованието и науката. Резултатите ще бъдат ясни до 11 юни. Наградите Златно перо бяха връчени с нощи на церемония в Art Center City Mark в София. Отличието, учредено през 1996 година от Cantus Firmus, се връчва на творци и институции от областта на литературата, театъра, музиката, изобразителното изкуство, киното и журналистиката. Тази година бяха дадени 24 награди Златно перо. Рене Карабаш, за съжаление, не успя да спечели най-престижната награда за литература в света Букър за романа «Остайница». Общо 128 произведения от цял свят се бориха за приза. Международната награда Букър спечели писателката от Тайван Ян Шуа Цзъ. Две години по-рано Георги Господинов стана първият български писател, спечелил Букър за романа си «Време убежище». Американският сенат с нощи придвижи напред процедурата по резолюция за военните правомощия, която предвижда да бъде сложен край на войната с Иран, ако президентът Доналд Тръмп не получи разрешение от Конгреса на Съединените американски щати. Процедурната мярка за одобряване на резолюцията бе приета с 50 срещу 47 гласа, като 4 от съпартийците на Тръмп от Републиканската партия гласуваха заедно с всички демократи, с изключение на един в подкрепа на резолюцията. 3 републиканци не участваха в гласуването. Резултатът представлява победа за законодателите, които твърдят, че Конгресът, а не президентът, трябва да има правомощията да изпраща американски войски да воюват, както е записано в американската конституция. Арсенал спечели 14-та титла на Англия и първо от 2004 година насам, след като Манчестър Сити направи равенство 1-1 с Борнемут и артилеристите станаха недостижими на върха в класирането. Лондончани водят с 4 точки на прекия си съперник за титлата кръг преди края на сезона и с сигурни шампиони. Преди началото на последния кръг отборът на Микел Артет, който в последните години редовно бе на втора или трета позиция, е с 82 точки, а Сити е сигурен втори с 78. Борнемут пък вече е сигурен участник в Лига Европа, защото ще води с 4 точки на Челси след победата на сините на Тотнъм с 2-1. Виктория Томова ще бъде единствената представителка на България във втория квалификационен кръг на откритото първенство по тенис на Франция, след като победи и Рене Бурио от Испания. По-рано загуби допуснаха дебютантката Елизара Янева и Григор Димитров. В следващия си матч Томова ще срещне 16-та в схемата Полина Кудерметова, единствената поставена тенисистка в потока й. Тя е по-малката сестра на Вероника Кудерметова, която бе четвърт финалистка на Ролан Гарос през 2022 година.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От Блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на Блондинките по Радио Фреш. В средата на седмицата заедно се събуждаме в сряда сутрин малко след 7 и се подготвяме да посрещнем този ден. Надявам се отново да имаме слънце и хубаво време.
3: Надяваме се, наистина пожелаваме си го. Активни ли сте тази сутрин? Може би на колело се готвите да се качите и да стигнете до офиса или пък да свършите някоя друга работа.

0: с малки дечици от пет и отзад от всякъде на колело. Но след малко за темата, да си сипем първото кафе, връщаме се точно след един хит време.
1: Честит рожден ден, Радио Фреш! Празнуваме цял месец с винаги хитовете днес и...

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Официално стартираме вече и в дискусията, темата, това, което ще си занимава днес в следващите 3 часа и за което ще разчитаме, разбира се, на вашите коментари на официалната ни Facebook страница и на ефирния телефон след малко. За какво ще си говорим в средата на работната седмица? Хвърляме поглед към движението по пътищата и ви питаме, пречат ли на движението според вас велосипедистите и защо?
1: Ако са неадекватни, пречат определено. А и да, сега, разбира се, че трябва да споменем факта, че ние пътна настилка и така условия за това велосипедистите да се движат спокойно нямаме. Така че със сигурност, ако сте решили да ходите с колело на работа или да вършите някаква работа, каквато и да е било тя, сте някъде измежду всички коли и пречите на другите. За жалост, като няма велоалеи, е много неприятно.
0: От друга страна, хората пък не са виновни. Постоянно слушаме съобщения като това, че трябва да живеем по-здравословно, да се движим повече, да ходим на работа с велосипед, ако можем, защото така опазваме и природата и се грижим повече за нашето здраве. Сега с тези цени на горивата, човек наистина му се иска да се качи на велосипеда и да се придвижва до работа или до където и да било. Но ти си много права, че условия няма. Въпреки, че ето дори в София се направиха не малко, но да кажем в сравнение с преди години вече доста велоалеи, по които човек може да кара. Забелязвам, че много често по тези велоалеи се разхождат майки с колички.
1: Там е по-спокойно.
0: Някакви деца, които просто не знаят къде се намират, което пък е изнервващо за велосипедистите.
1: Със сигурност.
0: Те тогава се дразнят, че някой им е на пътя. Но същото се случва, когато велосипедиста е някъде там в големия трафик между колите. Много често не се съобразяват с нищо и се оставят изцяло на това шофьорите да ги пазят.
1: Да, не е честно така. Но... били сме и от двете страни, аз карам колело, така че чакаме да видим обаче вие какво смятате и какъв е опита ви. Било то като човек, който се е качил на велосипеда си или пък на човек зад шофьорското място. Чакаме коментари на нашето място във Фейсбук.
0: До 10 днес.
1: Да.

0: Хороскоп. Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Илина и вече сме готови да ви разкрием какво ви очаква за днешният 20 май. Хороскопът е тук, пресен, топъл. И ще открехне леко вратата към изненадите за деня.
1: Нека, започваме с овните. Овни, ще усетите желание да промените нещо, което напоследък ви тежи, но все отлагате. Денят е подходящ за първа крачка. Не е нужно всичко да е готово, за да започнете.
0: Някой ще ви изненада с мнение или реакция, тълци, която не сте очаквали. Вместо да спорите, опитайте да чуете какво стои за думите. Може да разберете повече, отколкото предполагате.
1: Близнаци, една случайна среща, разговор или съобщение ще ви накара да се замислите за човек, който не излиза от мислите ви напълно. Денят носи емоция там, където не сте я търсили.
0: Това направо като проклятие.
1: Абе, като любовен сериал ми изглежда на мен.
0: Като любовна клетва ми звучи. Раци, ще ви се наложи да вземете решение, което отлагате заради удобството на всички останали. Днес е време да помислите кое е добро и за вас.
1: Денят ви напомни, лъвове, че не всичко трябва да бъде под контрол. Понякога най-добрите неща идват, когато спрете да ги режисирате.
0: Деви, ще усетите яснота по тема, която доскоро ви обърквала. Някой ще ви каже нещо простичко, но точно то ще подреди мислите ви.
1: Очаква ви ден с повече движение, везни и промени в плановете. Не се ядосвайте на объркването, точно в него ще се появи нещо приятно.
0: Като да дойдеш велосипед на работа.
1: Да ми се наложи, представиш ли си?
0: Ето. Скорпиони, някой може да поиска от вас внимание или време, а вие ще се колебаете. Изберете това, което ви носи лекота, а не това, което се очаква.
1: Стрелци, ще имате нужда от нова гледна точка към нещо, което ви е заседнало в ума. Разговор с точния човек ще ви помогне да видите решението.
0: Има шанс да усетите близост от човек, който до сега е бил по-здържан. Кози, рози. Денят носи меко, но ясно развитие в личен план.
1: Водолеи, добро утро! Ще се появи възможност, която на пръв поглед не изглежда значима. Не я подценявайте и подминавайте. Малките предложения понякога водят до големи промени.
0: И за финал рибите, които ще почувстват, че е време да се освободят от нещо. Мисъл, очакване или навик, който вече не им служи. Денят е добър за вътрешно подреждане и малко повече тишина.
1: Ами, това беше хороскопът за днешната сряда. А сега се връщаме обратно на колелата и чакаме вашите коментари във Facebook.
2: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Instagram.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Лина и вече навлизаме в разгорещената дискусия около темата тази сутрин. Пречат ли ни на движението по пътищата велосипедистите и защо? Между другото, покрай тази тема се сетих за един колега, който имах преди години, който постоянно пътуваше навсякъде с колелото си. Даже си спомням веднъж, отивахме на тимбилдинг. Мисля, че беше в Панагюрище, не съм сигурна, но не много далеч от София. И той организира още няколко колеги, с които тръгнаха рано-рано сутринта с колелата, за да стигнат.
1: Страхотна история.
0: Да, да, толкова буквално залепен за колелото си човек, аз не познавам. И всъщност от него съм слушала доста истории за това, че да се придвижваш реално в голям град като София с велосипед, без да има установена инфраструктура, да има достатъчно велоалеи и изобщо някаква толерантност между шофьори и велосипедисти е доста трудно. Той, между другото, ми е споделял, че е имал не един и два инцидента, така че това съвсем
1: много
0: не е изключено и да се случва.
1: Така е. И не само в София.
0: Не само.
1: Затова и днес ви питаме и вие от различните краища на България, какво е положението на пътя? Качвате ли се на колело или пък тези, които го правят, пречат на движението? И защо, да ни споделите? Чакаме различни гледни точки, опит, ситуации. Честно да си призная, на мен не ми е приятно, не толкова защото ми пречат велосипедистите, защото съм притеснена за това дали нещо няма да се случи, да стана част от някаква такава ситуация. А пък когато се кача на моя си велосипед, съм много щастлива и много добре се изкарвам. Но има някои правила, които трябва да важат за всички, за да не се случва точно тази нетолерантност, за която и ти спомена.
0: Хубавото време навън със сигурност вдига броя на велосипедистите, които се включват в движението по пътищата. Затова и тази сутрин обсъждаме тази тема. Пречат ли ви те или пък не и защо?
2: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
3: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
4: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: keep watching.
1: Добро утро, 7.26 стана. Това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Надяваме се, че така се събуждате с настроение. Подготвили сме ви интересна тема, която със сигурност ще ви събуди. Мен, например, на идване към радиото ми направи впечатление, знаеки, разбира се, каква е темата. Колко хора толкова рано сутрин са се качили на колелото си и пътуват?
2: Аз пък един не видях.
1: Аз видях.
2: Честно,
1: и то не
2: ти казвам.
1: Един. Еми ето, зависи къде. Най-вероятно там
2: по така, отдалечените райони на града, да. Може би там хората разчитат на автомобил, защото да. С велосипед би им отнело доста повече време.
1: Или живота.
2: Или живота, евентуално, да. Пречат ли на движението по пътищата велосипедистите и защо? Това е големият въпрос тази сутрин в шоуто на блондинките и очакваме да се включите с вашето мнение, коментар, с лична история. Надяваме се и хората, които така често използват велосипеда си за придвижване в града, не просто за да покарат през уикенда. Също да ни разкажат малко повече, за да чуем и от другата страна как стоят нещата. Ние по-често с теб всъщност сме в ролята на шофьори, така че
1: да.
2: Можем повече да говорим за това. А Камен Цанков пише, скоро изкуственият интелект ще поеме целият контрол върху трафика, ще има ред и дисциплина. Вчера вие, блондинките, казахте, че искате двете заедно да водите Евровизия 2027, но знаете, че водещите са мъж и жена. Човека ни карва все пак някаква реалност. Ако ви кажат, че ще водите двете, ако едната си направи операция за смяна на пола, ще се съгласите ли?
1: Да.
2: И ако да, коя от двете ще се жертва?
1: Добре, Ели, ти какво е мнение? Искаш ли да го обсъдим, да видим коя от двете може да се жертва наистина, да премине през такава трансформация, само и само в името на Евровизия и на
2: Евровизия.
1: Българския народ?
2: Не.
1: Добре, да пак се замислих.
2: Замислих се за кратко, да. Имаше един момент на колебание такова в мен, да. Но струва ми се, че не.
1: Обаче виж колко е сладко. Камен все пак
2: държи двете,
1: да сме независимо
2: да сме там, да.
1: Дали ще се наложи да правиме трансформации.
2: Ами, както каза, ти трябват някакви жертви.
1: Да.
2: Но предлагам някой друг да ги направи. Не, ние. Ние си настояваме да бъдем иновативни и да разчупим малко традициите и правилата и да се промени този регламент. Така че, да, никой няма да се даряга под ножа.
1: Не. Се връщаме след малко обаче по темата с велосипедите. Чакаме да се включите и разбира се на нашия ефирен телефон.
3: Пролета е музика. Пролета е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и от сутринта решаваме технологични проблеми. Всъщност аз от вчера се боря с тях, но няма значение, няма да занимаваме сега слушателите.
1: Според мен ги причиняваш, аз се опитвам да ги реша.
0: Добре, де, хайде, окей.
1: Така,
0: приемам
1: така
0: тази роля.
1: Да, моля ме, заразиш и мен, че днес имам важни неща. Така, да се върнем към важното, към
0: Добре.
1: Темата за деня, която набира все повече скорост на официалната ни Facebook страница. Пречат ли на движението по пътищата велосипедистите и защо? И защо? Къде се намират те в вселената на движение във вашия град? Разчитаме да ни разкажете от личен опит, от това, с което се сблъсквате, може би всеки ден на пътя, или пък самите вие сте от хората на две колела, които се налага да се придвижват в цялата лудница. Камелия Григорова ни пише, да, особено в по-малките градове, където възрастните хора се придвижват по този начин. Да, аз съм длъжна да ги пазя, но и те трябва да се съобразяват с движението.
0: Mm. Ето, виж, в малките градове дори има проблем.
1: Има.
0: Ние сме го предвидели това, затова сега го повдигаме и на въпрос и ни се иска да го изговорим, за да може евентуално всички да бъдат малко по-толерантни. Това е крайната цел.
1: Това е крайната цел. Наистина, нали? Да. Идеята на тази тема е наистина да се замислим, да се поставим от едната и от другата страна и да намерим начин как в крайна сметка да си съжителстваме. Като не са ни изградени условия, като нямаме правилната инфраструктура, велоалеи, по които нормално да се движат велосипедистите, трябва нещо друго да се направи. Добро утро, пише и Нино. Ако спазват правилата, няма проблем с тях. Но като карат по платното и после карат по пешеходната пътека, е много дразнещо. На пешеходна пътека трябва да слезнат и да бутат колелото. Ето това ме дразни много.
0: Да. Нино е прав. Точно това забелязах и аз на идване към радиото. Казах ти, че видях няколко велосипедиста, да. Един от които наистина беше на пешеходната пътека и едвам се разминаваше с хората. Тя е една тясна пешеходна пътека, нали?
1: Да.
0: Огромна, така че да може да си разделят пространството. Много неприятно, но пък и тя ги разбирам. Там, където се движих аз с колата, нямаше място за тях. Тоест няма място нито на платното, нито на пешеходната пътека. Въобще къде да карат хората?
1: Да летят.
0: Да летят, абсолютно.
1: Не стават така нещата. Добре, определено темата с пешеходните пътеки и велосипедистите, според мен ще се появи в поне още няколко коментара тази сутрин, така че можем да си я обсъдим много надълго и на широко. 7:37 е. Добро утро!
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10.
3: Fresh. Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
4: Добре,
3: съм си, приятели!
4: Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка! Усмивка!
2: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
3: Очакваме те в Мюмакс! Не ме карай да повтарям!
5: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
6: Отваряте пакет сядки и после няма спиране. Комет СБА празнува 35 години. Селитнац 500 грама, печено кашу, шамфастък и микс лукс сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия на крак. Малка ядка, голям кеф. Комет СБА, 35 години заедно.
7: Строй ремонти.
8: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
9: Новините от последния час.
10: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
11: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
12: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
13: Банан.
14: Моля?
13: Банан бе. Банан.
14: Откъде на къде?
13: Банан за Бачорски.
14: За кой?
13: За Баничорски.
14: Бингорски.
13: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан. Що банан? Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
14: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
15: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е за

0: Оливия Дин, добро утро! Това е шоуто на блондинките. 7.44 стана тази сутрин. Вече така напредваме във времето. И вярвам, че вече сте даже и в движение и забелязвате какво се случва около вас. Чакаме да докладвате.
1: Да. Днес търсим така да засечете колкото се може повече велосипедисти. Защото за това си говорим. Пречат ли всъщност те на движението по пътищата? Какви са условията за това хората да кажат велосипед и да се придвижват с него, не просто за забавление в парка през уикенда, а да го използват наистина като транспортно средство. Не се ограничаваме до София, разбира се, само защото знаем, че такива проблеми има и в други градове в България. Ето, Маргарита Пеева например ни пише: на мен в граф Пловдив не ми пречат, защото почти ги няма. На пътното платно рядко виждам велосипедисти, явно се движат само тези, на които маршрута им минава по велоалеи. В момента от 25 минути шофирам в града и срещнах само 3 велосипедиста, като и тримата бяха на велоалеята.
0: Чудесно!
1: Много подреден град, бе!
0: Много подреден град. Направо съм си мислила там да се пренасим, ако ми се наложи. Да. Това е вариант и ето, Маргарита го потвърждава. Ако обаче и велоалеите са свързани и наистина има възможност човек да си пътува и да си върши работа и да стига от една точка до друга с колело, това е прекрасно. Тук обаче в София това не е така.
1: Не е така, да.
0: Значи ти каза, наистина изградиха много велоалеи, случиха се промени в сравнение с примерно 15-20 години. Преди 15-20 години, но е факт, че няма свързаност. Ти няма. Изведнъж трябва да стигнеш до велоалея, тогава се качваш на колелото, караш 15-20 минути и след това трябва отново да слезеш, защото няма как да стигнеш до съответната точка.
1: Така, нагледахме се в интернет на какви ли не безумия по велоалеите, стълбове, дървета, които са просто в средата на велоалеята, например, което също е доста недомислено. Николай Иванов ни пише: да, пречат, но само защото повечето не зачитат правилата. Движат се в насрещното, по тротуари, с висока скорост. Не дават път на пешеходни пътеки и така нататък. От хората, не от велосипедите. Може би, да, може би доста така на място наблюдение и коментар. Какво мислите вие? Какви са вашите наблюдения по темата и как вие се сблъсквате с велосипедисти в ежедневието си? Може да ни кажете всичко това по темата тази сутрин. 7.46 стана, продължаваме с Ника и пак си тук.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: София. Добро утро! 7.53. Погледнах да видя какво време стана, колко е часа. Надявам се, че вие сте се ориентирали вече. Нямате нужда от подсказка. Ние сме Лина и Елена и днес си говорим за велосипедистите и движението по пътя. Пречат ли ни или не? Пречим ли ние с колите си на тях? Най-вероятно ще кажат да. Тук идеята е да обсъдим какви са ни вариантите, какъв е вашия опит, и разбира се, дали ще стигнем до една по-голяма толерантност един към друг, защото в крайна сметка налага ни се да живеем заедно и да използваме различни превозни средства.
1: Красимира Илинчева доста категорично е казала да, пречат. Без много обяснения, без много аргументация. Така приличаме на човек, който леко се е изнервил на някой велосипедист
0: сутрин.
1: Да. Или всяка друга сутрин. Константин Петров казва: добро утро, като са на платното и спазват правилата, не ми пречат. Имал съм разправи с велосипедисти, които мислят, че навсякъде са с предимство.
0: Mm-hmm. Да.
1: Да. Да.
0: Как още никой обаче не е казал така големия проблем, който поне на мен ми се набива в очите? Това, че велосипедистите не слизат от колелата си, когато се наложи да пресекат на светофар.
1: Да, на пешеходна пътека.
0: И това със сигурност е проблем и аз го виждам като проблем, но е странно, че още никой не го е отворил като тема.
1: Имахме някъде нещо за пешеходните пътеки малко по-рано, но май беше в друг аспект и смисъл. Да, между другото, освен, че е много неприятно и дразнещо и много опасно, аз имала такава ситуация с велосипедист в едно кръгово кръстовище, където, нали, знаеш пешеходните пътеки, как са директно на изходите от кръговото. И тръгвайки да излизам от кръговото, да, има пешеходна пътека, аз не карам бързо, разбира се, излизайки от там. Но един велосипедист, който явно си беше набрал много голяма скорост от някъде, просто се излетя директно върху пешеходната пътека. Естествено, ти като автомобил с каквато и скорост да караш, можеш да видиш пешеходец, който се движи нормално и би се появил на пешеходната пътека, но един летящ с да не казвам каква скорост велосипедист, много така неприятни спирачки се наложи да набия,
0: да,
1: което беше много рисковано и за колите след мен в кръговото, защото знаеш как
0: се
1: случва движението там. Човека прелетя през пешеходната, мина и замина, даже няма време да го освиркам, нали, което ме е малко яд, но нищо. Да, такива ситуации със сигурност имаме и често се сблъскваме с тях. Разкажете ни и за вашия опит.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
3: Fresh. Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба, прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
4: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
5: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки. Fresh.
7: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Fresh. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Faithless Insomnia. За да се опита да пребори. Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под

0: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Днес над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. В източните и централните райони на много места

0: планинските райони ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Над 53 000 зрелостници се явяват на матурата по български език и литература днес. Изпитът е задължителен за всички завършващи средното си образование и ще се проведе в над 780 училища в цялата страна. Матурата започва в 8:30, като учениците трябва да са по местата си в класните стаи поне половин час по-рано. Изпитът проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способност за създаване на текст и за извличане на информация. Максималният брой точки от изпита е 100, информират от Министерството на образованието и науката. Резултатите ще бъдат ясни до 11 юни. Наградите Златно перо бяха връчени с нощи на церемония в Art Center City Mark в София. По отличието, учредено през 1996 година от Cantus Firmus, се връчва на творци и институции от областта на литературата, театъра, музиката, изобразителното изкуство, киното и журналистиката. Тази година бяха дадени 24 награди Златно перо. Рене Карабаш, за съжаление, не успя да спечели най-престижната награда за литература в света Букър за романа «Остайница». Общо 128 произведения от цял свят се бориха за приза. Международната награда Букър спечели писателката от Тайван Ян Шуадзе. Две години по-рано Георги Господинов стана първият български писател, спечелил Букър за романа си «Време убежище». Американският сенат с нощи придвижи напред процедурата по резолюция за военните правомощия, която предвижда да бъде сложен край на войната с Иран, ако президентът Доналд Тръмп не получи разрешение от Конгреса на Съединените американски щати. Процедурната мярка за одобряване на резолюцията бе приета с 50 срещу 47 гласа, като 4 от съпартийците на Тръмп от Републиканската партия гласуваха заедно с всички демократи, с изключение на един в подкрепа на резолюцията. 3 републиканци не участваха в гласуването. Резултатът представлява победа за законодателите, които твърдят, че Конгресът, а не президентът, трябва да има правомощията да изпраща американски войски да воюват, както е записано в американската конституция. Арсенал спечели 14-та титла на Англия и първо от 2004 година насам, след като Манчестър Сити направи равенство 1-1 с Борнемут и артилеристите станаха недостижими на върха в класирането. Лондончани водят с 4 точки на прекия си съперник за титлата кръг преди края на сезона и с сигурни шампиони. Преди началото на последния кръг, отборът на Микел Артет, който в последните години редовно бе на втора или трета позиция, е с 82 точки, а Сити е сигурен втори с 78. Борнемут пък вече е сигурен участник в Лига Европа, защото ще води с 4 точки на Челси след победата на сините на Тотнъм с 2-1. Виктория Томова ще бъде единствената представителка на България във втория квалификационен кръг на откритото първенство по тенис на Франция, след като победи и Рене Бурио от Испания. По-рано загуби допуснаха дебютантката Елизара Янева и Григор Димитров. В следващия си матч Томова ще срещне 16-та в схемата Полина Кудерметова, единствената поставена тенисистка в потока й. Тя е по-малката сестра на Вероника Кудерметова, която бе четвърт финалистка на Ролан Гарос през 2022 година.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Празникът започва!
1: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи в празничното ни предизвикателство.

0: Добро утро! Ето ни в новия час, 8:09 стана. Това е шоуто на блондинките, в което днес си говорим за движението по пътя и велосипедистите. Засягаме и тази тема. Говорихме си преди известно време за мотористите. Mm-hmm. Времето се повече се оправя. Затова и повдигаме тази тема. Но сега да видим какъв коментар получихме на нашия ефирен телефон и слушателя, който имаше мнение по темата.
1: Това са най-опасните участници в движението.
2: Защо?
1: Те са обстрелят, за тях няма никакви закони. Те са навсякъде прави, както казах преди малко, казахте и вие. Изобщо най-нахалните хора са те. Има и възпитани между тях, има и възпитани. Обаче едно 50% от тях са напълно хора, които мислят, че навсякъде трябва да дават предимство. И много се дразят за пешеходна пътека, коляко ми свирне и те, като човек не трябва да им дава път, трябва да дава на тези, които са професионални велосипедисти, които носят раници, отзад знаете ги са раници, те са. На колегиална гледна точка да им се дава път, защото те работят, нали цял ден пренася с това, знаете и страни.
2: А, имате предвид тези доставчиците на храна, да, например? А, ясно, да.
1: Тега да им дадете някаква, казваме като колеги. Добре, нека да минат, но пешеходна без да спират. Да рече, без товара да спира, да носи. Аз съм ги виждал тях също на руския паметник, така хора има възпитани спират.
2: Да.
1: От колелото слизат и си го пребутват и като пешеходци са. А, но има други много невъзпитани. Това са
2: това е положението. Възпитани, невъзпитани хора и разбира се професионалисти.
0: Това, щях да кажа и аз. Прави ли ги професионалисти факта, че разнасят поръчки, доставки? Нямам представа. По-скоро си мисля, че са от тези, които непременно трябва да стигнат някъде, независимо на каква цена. И даже ми се струват по-рискови, отколкото другите хора, които са тръгнали може би на разходка или отиват в офиса.
2: Но пък от емпатична гледна точка, наистина, представи си с тази тежка раница на гърба, ако трябва на всяка пешеходна пътека да слиза от колелото и да я носи и да я бута. Да, можем някакво състрадание да проявим, но все пак правилата са си правила и трябва да въжат за всички. Не може сега тези страниците. Не, но всички останали, да. Но да, интересна гледна точка. Ето нещо, за което не се бяхме сетили до този момент и не бяхме коментирали в шоуто. Ако има още такива теми или пък просто нещо така ви чувърка отвътре да си кажете за велосипедистите и движението по пътищата, давайте, сега е момента.
3: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките имат какво още да ти кажат до 10.

0: Добро утро в шоуто на блондинките. 8:17 с Рея и Where is my husband? Сега, тази сутрин няма да търсим съпрузи. Ще търсим кой е нашият фреш герой.
1: Търсим го и тази сутрин. Така е. Правилата на играта и тази седмица са такива. Всеки ден имаме един нов фреш герой. Така че да ви вкараме в играта за спечелването на нашите 3 седмични награди. Празнуваме 31 години Радио Фреш. Happy birthday!
0: Happy birthday to you!
2: Така, без да пеем, загубихме аудиторията.
1: Да. Така е. Добре, и днес имаме нов фреш герой. Ако сте успели да познаете вчерашния, това е прекрасно, но можете да си гарантирате по-голям шанс за спечелването на трите ни награди на края на тази седмица, ако пратите и отговор на днешната загадка. А тя е...
0: Вече във Фейсбук и в Инстаграм.
1: Точно
0: визуално.
1: Така.
0: Можете да се ориентирате от визуалния жокер, който сме оставили там. Не знам дали ще се затрудните. Положението е много розово.
1: Много розово е, много приятно.
0: Много паятено и бляскаво, така че може би лесно ще се досетите кой търсим днес. Ако все пак се затруднявате, слушайте внимателно ефира на Радио Фреш, защото и ние, и нашите колеги ще даваме жокери за тази звезда. Първият от които е, че на 14 години тя става най-младият текстописец, подписал договор с издателската къща Sony ATV. Само на 14
1: представяш
0: години.
1: Представяш ли си?
0: Да.
1: Някои хора са си родени звезди.
0: Така е.
1: Няма какво да си говорим.
0: Той талант просто не чака да станеш пълнолетен.
1: Да.
0: за да избухне в този случай. Ако сте се досетили, познавате добре биографията на тази звезда и вече можете да кажете името и по-добре го напишете на играет@radiofresh.bg. Оставете ни име, телефонен номер и изрично съгласие, ако спечелите, да се свържем публично с вас, за да ви съобщим добрата новина, че печелите награда. Имаме винил, имаме билет за концерт на Prodigy, имаме и страхотна ваканция, планинска.
1: Да, прекрасен уикенд.
0: Прекрасен уикенд в Родопите, където да отидете и да се наслаждавате на спокойствие, на природа и винаги да си спомняте с добро Радио Фреш, че ви е изпратило там. Ясни са правилата, сега остава само да познаете кой е нашият фреш герой днес и да стискате палци, да имате късмет.
3: Обичаме да раздаваме награди. Спечели и ти с шоуто на блондинките. Fresh. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2,25 € с Lidl Plus. Промо пакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6,13 €. 2 броя Coca-Cola за 2,04 €. 12 броя Пиринско за 6,37 € и 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 €. Lidl. Заслужава си.
4: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com. Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър. Само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
5: Нови аутфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3,49 €. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна надеричка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119,99 €. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 €. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
8: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, XL.
9: Сега в Айко.

0: на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Вениамин и Рано Моя в шоуто на блондинките. Добро утро, 8:26. Днес си говорим за велосипедистите. Фокусът е насочен към тях и към това. Дразнят ли останалите участници в движението? Пречат ли на така, движението по пътищата? Като тук можем спокойно да очакваме и коментари не само от шофьорите,
1: да,
0: но и от пешеходците, защото много често велосипедистите дразнят и тях.
1: Точно така.
0: Нека да си го кажем така, както е. И да отидем към официалната ни Facebook страница за още от вашите коментари по темата. Марин Колев пише, да, дразнят, защото множеството от тях са неадекватни. Велосипедист съм и се отвръщавам от такива, защото заради тях после и мен мразят по улиците. Нека кажем три важни неща.
1: Така.
0: Първо, по тротуари пешеходна колелото се бута. Добре. Велоалеята често има посок. А
1: това е много важно.
0: Да, много е важно. И трето, трябва да знаете и спазвате правилника за движение по пътищата, че да излизате на пътищата.
1: Да.
0: Така е. Има и послепис и най-лошия колоездач е по-добре от Трутидет Каджия.
1: О, така е.
0: Има ранкинг.
1: Марине, много си прав. Абсолютно. Много хубаво го обобщил. Виж обаче колко е хубаво и мнение от велосипедист, който си казва, че има такива, които грам...
0: Да,
1: нали,
0: да.
1: Не го отсрамват, да ми обратното.
0: Ма то е грам като при шофьорите, нали?
1: Да,
0: има такива, които карат безобразно, има и такива, които буквално може да ги дадеш за пример, като мен. Не. Вчера пак... Вчера ти беше зад мен на една ситуация на един светофар, дето един го освирках много яко. Много го освирках.
1: Това не го видях, но пък веднага се шмугнах за теб и си казах, о, каква хубава идея, чакай да мине
0: я така. Да, добре. За велосипедистите обаче да се върнем,
1: да.
0: Макар че те много често влизат в такъв тип отношения с останалите хора от движението. Благовест Чупаков казва, къде пише, че улиците, пътищата са само за движение на коли. Ма то никой не го казва.
1: Да.
0: Не е така, но както каза и Марин, има си правилник и трябва да се знае. Тенденцията в цял свят е колите, особено в големите градове, но не само, да бъдат изместени от велосипедите. Добре е за околната среда, добре е за джоба, добре е за здравето на всеки. Да, когато има инфраструктура, има правила, по които това да се случва, защото иначе настъпва пълен ужас и все по-често всъщност слушаме за някакви инциденти, случили се тук и там. Връщаме се към темата след малко. Ако и вие имате какво да ни споделите, давайте смело на официалната ни Facebook страница. Може да се чуем и на 02-976-7474.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.

0: Сутринта е свежа, ти също. С Медико. Разкажи ни твоите сънища.
1: Добро утро, 8.35 е, това е шоуто на блондинките и тази сутрин се събуждате с мен Лина и с Елена, разбира се, и ви питаме добре ли спахте.
2: Има различни причини, поради които човек може да се наспи или да не се наспи добре. Надяваме се, ако не сте си взели достатъчно сън, то да не е заради кофти матрак или кофти възглавница. Всъщност май може би пък те е по-добре, ако е заради това, защото да, е поправимо.
1: И аз така мисля.
2: И ние даже имаме решение как нещата ви се случат много бързо, много лесно, с един клик на medico.bg, откъдето можете да си изберете своя нов матрак или нова възглавница и да си подарите сън, който не трябва да е лукс, а необходимост и е задължително приятна част от живота ви.
1: Така е. Играта и днес продължава. Можете да се включите, за да си спечелите една прекрасна възглавница от medico.bg. Имаме въпрос за вас, обаче. Ще трябва да се включите в жребия по този начин. Намирате публикацията на Facebook и отговаряте на днешния въпрос. Кой според теб е най-нестандартният матрак, който Медико може да изработи? И имаме три отговора.
2: Имаме за кемпер, много хубаво, за кръгло легло.
1: Оу, романтика.
2: За бебешка кошара или де, всички изброени и дори още варианти. Аз веднага се сещам за тези легла във формата на сърце.
1: Сърце?
2: Той има ли такива легла всъщност или аз това нещо?
1: Според мен много романтично си се събудила тази сутрин, типично за теб.
2: Да, има кръгло легло.
1: Кръгло е това за романтиката, което мен ми е много странно. Честно ти го казвам, това да се въртиш от всякъде, но пък има хора, които го предпочитат. Аз си мисля, че тук отговор е ясен. Медико са хора, които така създават много различни нестандартни неща, но няма да подсказвам повече.
2: Не подсказвай повече, да. Нека, както се казва, нашите слушатели малко да се поизпотят с верния отговор и да го напишат като коментар под публикацията. Още днес ще зарадваме някои от нашите слушатели с анатомична латексова възглавница Medico Dream Latex. А в края на седмицата един от всички участвали ще си спечели и голямата награда 10 см топ матрак с сребърни йоди Medico Silver Orthopedic. Играта е в вихъра си, давайте смело и вие и ви желаем късмет.
0: Задръстването е неизбежно, скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.
3: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
4: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук. И не съм сам.
2: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка! Усмивка!
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те в Нюмакс. Не ме карай да повтарям.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Болница Свети Лазар. Първата частна банка за стволови клетки в България. Телефон 048-108-54.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с бекончи.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
9: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това са хитовете днес.
1: Когато природата срещне науката, кожата разцъфтява. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Dancing in the Flames и The Weeknd в шоуто на блондинките. Добро утро! Колко стана? 8:47. Днес си говорим за велосипедистите и ви питаме как ги виждате вие в движението по пътищите, по пътищата. Дразнят ли ви, ако самите вие не сте велосипедист? И съответно пък, ако сте, какво ви прави впечатление? Какво може да се промени? Какво може да стане по-добре? За да има по-малко инциденти и по-малко нерви и напрежение на пътя.
1: Честно да ти кажа, Елин, силно се надявам, че един ден ще стигнем до момента, в който, както другите нормални страни на Запад, така имаме възможност да караме своите велосипеди и те преобладават над колите и другите превозни средства. Да. Живяла съм в Италия и там така 6 месеца стабилно си карах само колело, придвижвах се навсякъде до университета и да ти кажа честно, страшничко си е за хората, които се качват на колело, но въпреки всичко е много приятно, много бързо се случват нещата и както и нашите слушатели няколко пъти вече казват, си е в полза на така на вселената да караме точно велосипеди. Да. За съжаление, България все още не е място, където това може да се случи спокойно, но да обърнем сега и поглед към мнението на нашите слушатели и какво те ни споделят.
0: Така е, Боян пише: добро утро, никой на никого няма да пречи, стига всички да спазват правилата. Малко търпимост и разбирателство и толеранс и да бъдем малко по-добри. И ние апелираме към това, световен мир и по-малко напрежение по пътищата. Тротинетките заместиха колелото, за съжаление. Това ни пише Цветелина Радева. И лошото е, че те не спазват никакви правила. Освен това са и доста по-бързи и доста по-опасни. И когато се случи някакъв инцидент с тях, за съжаление, вече имаме някои доста тежки последствия. Да, Цвети е права, тротинетките обаче са друга категория, може да ги оставим за друг път.
1: Със сигурност да ги оставим.
0: Тях. Днес повече наистина се съсредоточаваме върху велосипедистите. Ето, Здравка Иванов се включва, тя живее в Дания, пише ни от Копенхаген, и казва: доста екстремно, когато шофираш с толкова много колелета, но се свиква, говори за Копенхаген. Тук всеки си спазва правилата и за тях важат същите глоби, като за шофьорите, и дори в селата всичко е направено удобно за тях. За повечето дъчани велосипедът е основно превозно средство и на тях им харесва хубав и слънчев ден. Така е, в Копенхаген има повече задръствания на велосипедните светофари, отколкото на пъти.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
7: Защо пък веднага?
6: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
7: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
8: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
9: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
10: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват. Родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
11: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.
12: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще. Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf и СПА Резорт Вълчик. Релаксирайте в СПА комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf и СПА Резорт с специални уикенд пакети, СПА и Аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
13: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. Ruben-pg.com.
14: Празнични моменти, музика, хитове и уникални изпълнители. Това е Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Днес над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. В източните и централните райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с гръмотевици. Над Западна България в следобедните часове също ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. 783 училища в страната се провежда и изпитът по български език и литература за зрелостниците. Той започна в 8.30. Изпитът е комбинация от различни варианти. Включва 41 задачи, от които 22 с избираем отговор, 16 с свободен отговор, 2 задачи с разширен свободен отговор и 1 за създаване на аргументативен текст. Именно на последната задача се падна и вариант номер 8. Мантурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, както и способността за създаване на текст и извличане на информация. Максималният брой точки от изпита е 100. 3 законопроекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс ще разгледа на първо четене парламента. 2 от тях са внесени от Министерския съвет и са свързани с парите по плана за възстановяване и устойчивост. С внесените промени трябва да се осигури съдебен контрол при прекратяване на корупционни престъпления и така да се осигури и контрол над ад-хок прокурора, който разследва главния прокурор. Третото предложение за промени на Демократична България. А след обед

0: виждат да се намали времето за изказване при дебати. Според опозицията, така се ограничават правата им и се заглушава гласът им. Областният управител на Смолян свиква консултативен съвет, на който да се реши въпросът за пускане в движение на обходен маршрут на пътя Пампорово-Смолян. Свлачището все още е активно, а допълнителен проблем е, че в последните дни в областта вали почти непрекъснато. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че е бил само на час от вземането на решение за атака срещу Иран, преди да я отложи. По думите му, в момента се водят големи дискусии с Иран. Доналд Тръмп не пропусна да добави, че американските сили са готови да предприемат мащабно нападение на Иран във всеки един момент. Това предизвика предупреждение от Техеран към Вашингтон да не повтарят старите си грешки, както и че Ислямската република ще отговори на повторна агресия, като образува нови фронтове срещу Съединените щати. Тръмп постави срок от няколко дни за евентуално подновяване на ударите, ако не бъде постигната договорка. Локомотив Пловдив и ЦСКА се изправят един срещу друг в финала за Купата на България през сезон 2025-2026. Срещата е на националния стадион от 19 часа. Победителят в нея ще си гарантира и място в евротурнирите през следващата кампания. Символичните домакини от града под тапетата се добраха до спора за трофея, след като отстраниха убедително Арда с общ резултат 5-1. Първенството с мърховете се на две точки от петия Черно море. Червените на Христоянев са напрегнати последните дни след равенството 1-1 с ЦСКА 1948 и загубата от Левски с 0-2 във вечното дерби в събот. Армейците са на 3 пункта от втория Лудогорец и също нямат алтернатива на победата в финала за купата, ако искат да избегнат трети пореден сезон без да играят в Европа. По трибуните се очакват над 30 000 фенове, 2/3 от тях ще са червени за Балянковци, около 10 000 на Локомотив. Фрайбург и Астън Вила ще се изправят един срещу друг в финала на турнира Лига Европа, който се играе тази вечер от 22 часа в Истанбул. Германският тим достигна до решителния сблъсък след драматичен полуфинал срещу португалския Брага. Фрайбург загуби първата среща с 1-2 като гост, но в реванша у дома направи обрат с 3-1 и си осигури място в матча за трофея. Тимът разгроми Нотингам Форест с 4-0 в реванша от полуфиналите и демонстрира сериозна мощ. По-рано англичаните елиминираха Болония след убедително представяне, а в последния си матч във Висшата лига записаха престижен успех над Ливърпул с 4-2.
1: Предаването има продуктово позициониране. Месец май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви очаква.

0: Тейлор Суифт в шоуто на блондинките. С добро настроение започваме този последен час от нашата среща за днес. И разбира се, се връщаме към темата, която обсъждаме. Пречат ли на движението по пътищата велосипедистите и защо? Това защо ми е важно? Защото има различни причини, поради които хората ги нарочват и ги сочат с пръст. Както виждаме и от коментарите на нашите слушатели.
1: Една от тези причини обаче все още не изниква на хоризонта и не виждам слушателите да са така, да са изтъкнали точно това. Но на мен ни прави впечатление, че много велосипедисти вечер особено нямат светлини и не можеш да ги видиш.
0: Да, да.
1: Което е страшно. Страшно.
0: И са облечени в черно и заобщо са нинджи.
1: Да, абсолютно ни нинджи. Да видим обаче какво казват и нашите слушатели.
0: Миро Илиев пише, пречат уния, които много държат да получат толерантност от останалите участници в движението, но никога те не проявяват търпимост. Все пак трябва да знаят, че не са изключени от правилника за движение и мястото им не е отляво или отдясно покрай спрелите автомобили, а зад превозните средства. Ако все пак минат покрай спряла колона МПС-та, не е нужно да бръмчат и трещят с двигателите си. Никой за нищо не им е длъжен в поставените от закона рамки. За какви двигатели сега говори Миро при велосипедистите? Може би говори за тротинетките, които
1: но
0: са...
1: Но има и такива, които да, са електрически колела.
0: Да. Честно казвам, аз не знам в града дали много хора карат такива. Сигурно има, да?
1: Сигурно има.
0: Да,
1: сигурно
0: просто
1: има.
0: Не сме обръщали внимание.
1: Но пък се замислих за това, което каза, че трябва да са зад превозните средства и си го представих и даже това повече би ме фрустрирало мен, ако трябва да бъда честна, защото това прави
0: редицата
1: още по-дълга и движението още по-сложно. Абсолютно.
0: Точно така е. Виж, Веселина Стоянова ни пише, стига де, аз съм колоездач, не е с лошо. Ма ние не е с лошо, ние сме добро. Искам само да добавя, пише тя, че в Нидерландия колоездачите са с предимство дори и пред пешеходците. Не е напразно я нарича страната на велосипедистите, а да не казвам, че в Амстердам колелата надвишават броя на жителите. Да, но това е държава, в която политиката спрямо велосипедистите е съвсем различна.
1: Да.
0: И колкото и да ни се иска да взимаме такъв добър пример от такива държави, като Нидерландия, Дания, не съм сигурна, че е абсолютно приложим у нас, където инфраструктурата ни изобщо не позволява такова положение. На Лъки Гетов обаче се включва и казва на българина всичко и всички му пречат.
1: Добре.
0: За да обобщим, както се казва, до момента нещата и да видим какво още можем да кажем по темата до края на часа.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките. Радио Фреш.

0: Дракула в шоуто на блондинките в 9.18. Добро утро. Вчера гледаха, между другото, класацията за хитовете на Билборд и Дракула беше на доста висока позиция. Сега, нали, всички сме се обединили в общата цел
1: мисия
0: да успеем да докараме Бангаранга до топ 10 в Билборд. Стискаме палци, да не стане.
1: Пожелаваме
0: го. Пожелаваме го на Дара, която също беше един от нашите фреш герои тази седмица.
1: Да.
0: Така че, ако в понеделник сте гласували за нея, т.е. сте отговорили, че тя е нашия фреш герой, а вече със сигурност имате шанс да влезете в жребия за наградите тази седмица. Празнуваме 31-я рожден ден на Радио Фреш и всеки ден ви даваме шанс да познаете кой е нашия фреш герой и някоя специална личност, която е свързана с музиката, с шоу-бизнеса, някой, който е част от тази история на Радио Фреш през всичките тези години. И е страхотно, че освен всичко друго, освен че ще предизвикате себе си, на края на седмицата трима от нашите слушатели ще се спечелят и страхотни награди.
1: Да, нямам много, търпение. Много готино. Добре, сигурно сте видяли вече визията ни в Фейсбук или пък сторито в Инстаграм. То дава някакви насоки, но сега ще ви дам и още един жокер, преди така да затворим шоуто за деня. Така е честно, така че така. Има три котки този артист. Хайде, вие вече разбрахте, че е дама.
0: Cat Lady.
1: Става, ясно, точно така, Cat Lady. Кръстени са на филмови и телевизионни герои. Mm-hmm. Мередит Грей, Оливия Бенсън и Бенджамин Бътън. Това са имената на героите и съответно на котките на тази, на този артист, на тази изпълнителка. Ако сте фен, със сигурност вече сте се сетили. Ако не сте, може би имате други канали, по които така да набавите необходимата информация.
0: Да подскажем още малко на хората, понеже като чуеш, че някой има три котки, особено когато е жена, и си мислиш, че е
1: самотна
0: стара мума.
1: Да, стара мума.
0: Да. Не е стара. Нашата не е. Още е мума всъщност, като се замислиш, не е стара,
1: да.
0: Но пък е сгодена. И мисля, че
1: даже
0: тази година не знам дали не й предстои сватба, но не съм много сигурна.
1: Това ще бъде много звездно, ако е така.
0: Не съм много сигурна, да. Но ето още един жокер,
1: да.
0: Ако случайно имате колебания, дано и това да ви е помогнало. Ако вече знаете името, напишете го на igra@radiofresh.bg, като добавите и вашето име, телефонен номер и изрично съгласие да бъдете споменати публично. Ако спечелите, все пак трябва да обявим кои са хората, които ще грабнат наградите. Следете ефира на Fresh за още жокери, ако не сте се досетили кой е нашия фреш герой.
2: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките.
3: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Faithless Insomnia. За да се опита да пребори. Рекса, Faithless, New Religion. Изберете по-любимата за вас песен и

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Fresh. Този път май плочките лепнаха перфектно. Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, ексел.
3: Сега в Айко. До минус 25% за бебешки стоки и до минус 50% за килими. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява оттока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон. Казва

0: juliani.com или във физическите ни магазини.
1: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Хороскоп. Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Илина и вече сме готови да ви разкрием какво ви очаква за днешният 20 май. Хороскопът е тук, пресен, топъл. И ще открехне леко вратата към изненадите за деня.
1: Нека, започваме с овните. Овни, ще усетите желание да промените нещо, което напоследък ви тежи, но все отлагате. Денят е подходящ за първа крачка. Не е нужно всичко да е готово, за да започнете.
0: Някой ще ви изненада с мнение или реакция, тълци, която не сте очаквали. Вместо да спорите, опитайте да чуете какво стои зад думите. Може да разберете повече, отколкото предполагате.
1: Близнаци, една случайна среща, разговор или съобщение ще ви накара да се замислите за човек, който не е излизал от мислите ви напълно. Денят носи емоция там, където не сте я търсили.
0: Това направо като проклятие.
1: Абе, като любовен сериал ми изглежда на мен.
0: Като любовна клетва ми звучи. Раци, ще ви се наложи да вземете решение, което отлагате заради удобството на всички останали. Днес е време да помислите кое е добро и за вас.
1: Денят ви напомни, лъвове, че не всичко трябва да бъде под контрол. Понякога най-добрите неща идват, когато спрете да ги режисирате.
0: Деви, ще усетите яснота по тема, която доскоро ви обърквала. Някой ще ви каже нещо простичко, но точно то ще подреди мислите ви.
1: Очаква ви ден с повече движение, везни и промени в плановете. Не се ядосвайте на объркването, точно в него ще се появи нещо приятно.
0: Като да дойдеш велосипед на работа.
1: Да ви се наложи, представиш ли си?
0: Ето. Скорпиони, някой може да поиска от вас внимание или време, а вие ще се колебаете. Изберете това, което ви носи лекота, а не това, което се очаква.
1: Стрелци, ще имате нужда от нова гледна точка към нещо, което ви е заседнало в ума. Разговор с точния човек ще ви помогне да видите решението.
0: Има шанс да усетите близо с човек, който до сега е бил по-здържан. Кози, рози. Денят носи меко, но ясно развитие в личен план.
1: Водолеи, добро утро! Ще се появи възможност, която на пръв поглед не изглежда значима. Не я подценявайте и подминавайте. Малките предложения понякога водят до големи промени.
0: И за финал рибите, които ще почувстват, че е време да се освободят от нещо. Мисъл, очакване или навик, който вече не им служи. Денят е добър за вътрешно подреждане и малко повече тишина.
1: Ами, това беше хороскопът за днешната сряда. А сега се връщаме обратно на колелата и чакаме вашите коментари във Фейсбук.
2: Пролета е музика. Пролета е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на радио.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги

0: Сутринта е свежа, ти също. С Медико. Разкажи ни твоите сънища.
1: Добро утро в седмицата, в която си говорим за сън, за сънища, за такива хубави неща, които при блондинките често са в недостиг. Макар че Лина ти каза, че тази нощ си сънувала нещо много.
2: Сънувах ужасен кошмар. Ужасен кошмар сънувах тази нощ и се събудих с много гадно усещане. Може би е заради възглавницата.
1: 100%.
2: Или матрака. Наистина си го мисля, казвам ти, защото напоследък сънувам гадни сънища. Време е да направя някаква промяна в тази посока, тъй като няма кого да изритвам
1: от леглото. Трябва матрака да се смени. Да. Добре, че, както се казва, ето и знаците от съдбата идват. Тази седмица си партнираме с Медико, които наистина предлагат страхотни матраци, създават комфорт, съобразен с реалните нужди на хората и разчитат на иновативни технологии и висок клас материали, защото това е важно, когато създаваш матраци и възглавници. И днес някои от нашите слушатели, който приеме предизвикателството да отговори на въпроса на официалната ни Facebook страница, ще може да си спечели анатомична латексова възглавница Medico Dream Latex. А в края на седмицата един от всички участвали ще грабне и голямата награда, 10 см топ матрак с сребърни иони Medico Silver Orthopedic.
2: Какво трябва да направите, за да участвате в днешната ни игра? Трябва да отговорите на въпроса, кой е според вас е най-нестандартният матрак, който Medico може да изработи за вас.
1: Нестандартна форма.
2: Нестандартна форма, да. За нестандартна форма легло или място. Кемпер имаме, бебешка кошара, за кръгло легло или всички изброени.
1: Да.
2: Това трябва да отговорите във Facebook под публикацията и това ви гарантира участие в ежедневния ни жребий.
1: Виждам, че вече стотици от нашите слушатели не се затрудняват и са оставили своята отговор в коментарите. Давайте смело, в крайна сметка, както се казва, имате двоен шанс и днес да спечелите награда и на края на седмицата. А пък наградите ще ви помогнат наистина да превърнете съня не в лукс, а в удобство и необходимост. Надяваме се да така победителите да ни споделят и снимки с новите си матраци, възглавници.
2: Полегнали.
1: Полегнали и да ни докладват дали усещат подобрение в съня си. Ние продължаваме напред с още хитове, които по-скоро ще ви извадят от леглото. Mystical Magical и Benson Boone след малко по Радио Фреш.
0: Обичаме да раздаваме награди. Спечели и ти с шоуто на блондинките.
3: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
4: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и ю. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
5: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Новините от последния час.
7: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
8: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
9: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
10: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
11: Да, Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
10: Снимка! Усмивка!
12: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
10: Очакваме те с Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
13: Живей лятото по-френски! 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе. Викани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели. Възползвайте се от специални бонуси. Направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил. Точно сега.
14: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас. А консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Door Center и на solid.bg.
15: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? тръгваш да търсиш работа?
16: Не, брат. Вече съм в Айкор. Започнах склада веднага, дори без опит.
17: Търсят ти шофьори? Идвай.
15: И как е?
17: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
18: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
19: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh.

0: BTS и Swim в шоуто на блондинките. Само 13 минути остават до 10. Ние сме почти към финала на шоуто, но имаме още малко време, което мислим да използваме максимално ползотворно, за да си поговорим за това, пречат ли на движението по пътищата велосипедистите и защо. Разгорещена дискусия тази сутрин на официалната ни Facebook страница. И като цяло, ако трябва, може би все пак да кажем на къде се накланят движните, пречат или не. Да прочетем коментара на Юстина Кирилова, която казва 90% пречат. Особено доставчиците и децата. Както разбрахме, това са професионалните велосипедисти.
1: Точно професионалистите.
0: Така, много често се случва децата или тинейджери да изкачат от нищото. За целия ми шофьорски стаж май съм виждала само двама души да си бутат велосипеда през пешеходна пътека. Част от професионалните велосипедисти карат както трябва. Пак тук професионални велосипедисти.
1: Да, хайде да го да уточним кои са те. Защото очевидно за едни, да, едни са професионални, за други други. Но децата на колела не бяха споменавани до този момент и е важна тема. Ами, тук ако можем да апелираме към нещо посока това да сме толерантни, със сигурност би било най-вече към родителите, които си пускат децата да излизат сами с колелата си. Ще е хубаво да бъдат обучени кога да спират, къде да спират, къде да бутат колелата си, къде да не се изсилват. То си идва с практиката със сигурност, но все пак голяма отговорност е да пазиш децата с колела на пътя.
0: Така е.
1: Те, не знаеш просто каква реакция ще имат.
0: Така е. И относно това, че родителите все пак трябва освен да назидават и да дават пример, защото на мен лично ми се е случвало на пешеходна пътека да видя дете, което е слезнало и бута колелото си, и родител, който го е домързяло и си кара върху колелото на пешеходната пътека. Така че понякога децата може да са по-осъзнати от родителите си.
1: О, много често даже ситуации. Напоследък. Да.
0: Касимир Георгиев пише, при движението по пътищата най-много пречат колите.
1: Махаме ги.
0: Създават най-много напрежение за сигурност.
1: Да.
0: А Спас Пашов казва, не пречат, когато се движат по определената за тази цел велоалея. Но, за съжаление, много от тях си карат където им скимне, често изкачат на пътното платно и застрашават и нас автомобили. Мобилистите. Много голям процент от тях пресичат на пешеходни пътеки, без да слязат от велосипедите си, които отново ги прави нарушители, а бе опасни са си. Така
1: на там отиват неща.
0: Спас.
1: Да.
0: Ами добре, след малко се връщаме, за да сложим финал и точка поне в ефир по темата тази сутрин, да обобщим резултатите и да чуем още малко от вашите гледни точки.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончик.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Ейхо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
7: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
8: Как да се справя с стреса?
9: Как ми влияе родовата карма?
8: Как да постигна баланс и хармония?
10: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
11: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Еко Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърт с регистрирана Еко Смайл карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
2: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно! заедно с нас. Слушай Радио Франс.

0: Добро утро в 9.55 с безапелационния TikTok и Reels хит. Така е. Тук Лина ми хвърля някакви мухи. Ние да сме били направили един Reel на тая песен.
1: Ами искам да ти кажа, танца, че... Нали? Да, с танца или може би нещо друго, ама ще го измислим. Въпросът е, че аз имах много интересен опит от последната ми почивка в Марокко.
0: Да.
1: Един Reel, който направих с моите приятелки и той направо избухна в Инстаграм.
0: Да.
1: Така че, да, ето това е. Трендове да искаш.
0: Другия път да ме вземеш в Марокко.
1: После ще говорим за
0: Reel. Ще правим. Да. Ти ходиш си напред-назад без мен и после айде тук да работим само. Не става така.
1: Добре, добре, хубаво. Ние се връщаме триумфално, така, завършване по темата днес.
0: На велосипед.
1: На велосипед се връщаме. Как ще се преберем до вкъщи? Може би това е друг въпрос, но няма значение. Знаеш ли какво се замислих? Че днес велосипедистите не са ни слушали най-вероятно, освен ако не са с слушалки и не са ни пуснали. Да. Те не бяха кой знае колко активни.
0: Имаше тук там.
1: Имаше
0: хора.
1: Но доста доводи за това, че като цяло пречат на движението.
0: Така.
1: И така посоки в това как могат да подобрят поведението си. Ако са слушали добре,
0: знаят
1: вече, могат и да прочетат. Темата остава отворена обаче на нашето място във Фейсбук. Да. Можете да продължите да коментирате, защото утре се връщаме с нова такава.
0: Така е. Дай още един-два коментара.
1: Хайде.
0: Все пак да прочетем от нашите слушатели. Явор Маринов е написал: топ дразнители велосипедисти на пътя са тези родени преди и около средата на миналия век. Това да се огледа докато пресича на диагонал с велосипедна двойна непрекъсната линия на главна улица, не го занимава и с глупости.
1: Да.
0: Да, тук много конкретен пример. Теменушка казва: пречат, защото не спазват никакви правила. Повечето, нали, уточнила. Да не говорим, че не слизат от колелата на пешеходна пътека, да ги бутат, което е задължително. Минават като пършинги, какво е това, нямам идея. Карат като луди в парка покрай хората и се мушкат навсякъде между децата. Доста им е набрала, ми се струва,
1: теменушка
0: на велосипедистите. Велосипедисти, пазете се от теменушка.
1: Между другото, има ли глоби за...
0: Има, разбира се, предвидени. Те са си все пак част от закона за движение по пътищата.
1: Не съм виждала някой да ги спира просто.
0: Средство. Между другото, аз съм чувала за без каска, например, глоби.
1: Да.
0: Така че има, вероятно, но по-скоро са рядкости и изключения, отколкото да е някаква практика. 3 минути остават до 10. Мисля, че дадохме каквото можехме тази сутрин. Отиваме да събираме слънце и енергия и се връщаме утре точно в 7.
2: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10. Това са хитовете днес. Единствено и само

приправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Днес над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. В източните и централните райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с гръмотевици. Над Западна България в следобедните часове също ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Три законопроекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс ще разгледа на първо четене парламента. Два от тях са внесени от Министерския съвет и са свързани с парите по плана за възстановяване и устойчивост. С внесените промени трябва да се осигури съдебен контрол при прекратяване на корупционни престъпления и така да се осигури и контрол над ад-хок прокурора, който разследва главния прокурор. Третото предложение за промени на Демократична България. А след обед Временната комисия за изработване на нов правилник на Народното събрание ще обсъди предложенията за промени. Вчера се стигна до размяна на реплики след предложенията на Прогресивна България. Част от новите идеи предвиждат да се намали времето за изказване при дебати. Според опозицията, така се ограничават правата им и се заглушава гласът им. Извършва се частичен ремонт на асфалтовата настилка на главен път Е79 през Кресненското дефиле от разклона за Стара Кресна до град Кресна. Това е едно от най-натоварените трасета в страната без алтернативен маршрут, а заради ремонтните дейности се очакват сериозни затруднения в движението, особено в пиковите часове. Движението в ремонтирания участък няма да бъде напълно спирано, а ще се извършва поетапно в едната лента и ще се регулира от сигналисти. Още вчера ремонтът доведе до километрични опашки и напрежение сред шофьори. Романът пътепис за Тайван от Ян Шуан Цзъ в превод от мандарин на Лин Кинг спечели наградата Международен букър за 2026, която бе връчена на церемония в Тейт Модърн в Лондон с нощи. Председателката на петчленото жури Наташа Браун обяви победителката. Авторката получи и 50 000 паунда награда.

0: Това съобщава тази сутрин британското издание Financial Times. Изданието подчертава, че се увеличава подкрепата за идеята Европа да назначи свой собствен представител, тъй като водените от Съединените щати преговори за Украйна са в застой. Министрите на външните работи ще обсъдят качествата на потенциалните кандидати на срещата на Европейския съюз в Кипър през следващата седмица, се казва в публикацията. Източници на изданието твърдят, че администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е уведомила европейските партньори, че не възразява Европейският съюз да води паралелни преговори с Москва наред с руско-американския диалог. Локомотив Пловдив и ЦСКА се изправят един срещу друг в финала за Купата на България през сезон 2025-2026. Срещата е на националния стадион от 19 часа. Победителят в нея ще си гарантира и място в евротурнирите през следващата кампания. Символичните домакини от града под тапетата се добраха до спора за трофея, след като отстраниха убедително Арда с общ резултат 5-1. В първенството смърховете са на две точки от петия Черноморе. Червените на Христоянев са напрегнати в последните дни след равенството 1-1 с ЦСКА 1948 и загубата от Левски с 0-2 във вечното дерби в събота. Армейците са на 3 пункта от втория Лудогорец и също нямат алтернатива на победата в финала за купата, ако искат да избегнат трети пореден сезон без да играят в Европа. От трибуните се очакват над 30 000 фенове, 2/3 от тях ще са червени за Балянковци, около 10 000 на Локомотив. Фрайбург и Астън Вила ще се изправят един срещу друг в финала на турнира Лига Европа, който се играе тази вечер от 22 часа в Истанбул. Германският тим достигна до решителния сблъсък след драматичен полуфинал срещу португалския Брага. Фрайбург загуби първата среща с 1-2 като гост, но в реванша у дома направи обрат с 3-1 и си осигури място в матча за трофея. Тимът разгроми Нотингам Форест с 4-0 в реванша от полуфиналите и демонстрира сериозна мощ. По-рано англичаните елиминираха Болония след убедително представяне, а в последния си матч във Висшата лига записаха престижен успех над Ливърпул с 4-2.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Празникът започва!
1: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой в

right now, talk right now. Разбира се, казвам го веднага. Здравейте! Здравейте от мен, аз съм Бруно Марс и това, аз съм Тео. Нишан ви давам, че ще бъдем заедно за цели 4 часа от 10 до 2 след блондитата. А, Дия с ново от нея. Нишан точно сега. Ей, какво съвпадение просто. Каква синхроничност. Какво готино. 20 май, че се задава, нали така? Втората декада на май приключваме, за да отворим трета такава и после юни. Айде, тук виж, сме станали не на 31, а на 62 и това ще стане. Наскоро поздравяваме рожден ден.

0: Instagram и Facebook.
1: Радио Фреш, станция номер 1 с хитовете. Днес 17 минути след 10. Време е да затворим звездния дуел от вчера. Скъпи приятели, да, там беше много интересно. Факт, там оригинала се сбори, или по-скоро беше предизвикан от наследството, така да го кажем. А наследството е New Religion, BB Rexha, заедно с Faithless. А оригинала, разбира се, добре знаем, култовия, чутовния, титаничния, инсомния хит на Faithless. Ами какво да ви кажа, много интересно, някои неща, както обичам да казвам, нямат логично обяснение в нашия Facebook, по-скоро с няколко гласа, новото успя да победи доказаното и доказалото се старо. В Instagram обаче нещата си дойдоха на мястото и там само с един глас и инсомния успя да се наложи с крехка предина, именно над този New Religion на BB Rexha и Faithless. Така че паритет 1-1, разбира се, 2 са и наградите в края на седмицата, който наближава. За вас, чудесни Fresh Merch награди, без значение дали посочени от вас хит е спечелил дуела или не, ще имате шанс да ги спечелите. Ние печелим, разбира се, винаги печелим, защото нов звезден дуел след малко ще се появи пак на тези две места и отново ще имате възможност за него да давате палци и сърца като вод.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
3: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
4: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс, Ел. Сега в Айко. Доми

0: Сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
1: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доеделят ти се сочна надеричка на скара с картовки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Забрави за бързането, но не забравяй да релаксираш. Наслади се на момента и то на първа линия на морския бряг. Три нощувки за майски празници в Dreams Sunny Beach Resort and Spa Слънчев бряг на цени от 234 евро с премиум all-inclusive концепция, гурме меню и усещане за класа. Dreams Sunny Beach Resort and Spa, част от World of Hyatt, международен стандарт за качество. HyattInclusiveCollection.com.
3: Трябва ми банкова сметка и ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути, без офиси и подписи, изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
4: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
6: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Шоуто на

0: Искам те.
1: Чи се? В звездния ни дуел. Кой ще победи? Зависи от теб.
0: Точно така, искам те включен в звездния дуел. Така си е казал нашия музикален редактор. Гледал е този хит и просто като го видях казал, ти си хит титан, ти си незаобиколим камък, ти си постулат, ти си вододел, от теб започват толкова много неща. Искам те в новия звезден дуел, даже като го сложа, няма да има нужда от друг хит, обаче за да бъде дуел все пак, нали, за да си изпълним нещата по протокол, трябва да сложим и втори такъв. За кого говоря ли? За кой? За Daft Punk и Pharrell Williams.

една много усмивка добра на лицето. Daft Punk, Get Lucky, Pharrell Williams, при малко чухме Loco Loco, Reinar Zonnefeld и Gordo. Това не го ли слушахме преди малко? Това е Гордо самоубийствено, по-скоро бих казал. Се изправя Гордо и Рейнер Зонефелд с Локо Локо. Истина ще бъде абсолютна лудница, лудост, това да успее да навие на Get Lucky, но вие решавате, наградите се от нас, палци или сърца давате във фейсбука ни и в Инстаграм. Това е Звездия Дуел.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Гордо, Рейна Зоневелд. Локо, локо.
0: За да се опита да пребори.
1: Daft Punk и Фарел Уилямс. Get lucky.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я

0: нашият фреш герой. Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега.
1: А кой е евровизионният победител и нашия фреш боец? Фреш Евровизия, по-скоро направо. България, евровизионен боец, така да го кажа. Да, веднага ви казвам това, което чухме. Бангаранга, I'm the Бангаранга, Бангаранга, Бангаранга. Страхотно наистина посрещане, спретнахме на Дара и тя беше възхитена. Направихме го много добре с нощи всички на площада. Благодаря ви. Ами какво да кажем, кой е нашия фреш герой ли? Разбрахме и знаем кой е нашия евровизионен герой. Нарича се Дара Йотова. А нашият фреш герой, ами няма да ви го кажа. Или по-скоро ще ви подскажа за него. Ще ви подскажа малко в случай, че не може да го познаете на Facebook страницата ни от снимката, която сме публикували там. Леко сме замъглили, както и в Instagram също може да видите тази снимка. Да, и там е замъглена. Точно така. Ами, какво да ви кажа? На. Добре. Има песен нашия фреш герой, в която е използвала собствения си сърдечен ритъм като ударен инструмент. Смятай. На времето учихме, че сърцето издавало звук, който ако трябва да се опише с думи в срички, а в звук трябва да е, този звук да се опише в дума, лъб-дъб, пишеш лъб-тиренце-дъб, произнасяш го и ето така, това е най-близко до звучението на сърцето. Лъб-дъб, лъб-дъб, е такова нещо, разбирате ли? А, е такова нещо е използвала, само че от своето си сърце, собствения си звук и ритъм, за да си направи песен. Боже, колко иновативно е действал нашият фреш герой. Ами, отгатнете го! Отгатнете го или по този жокер, или пък по снимката, която виждате, и напишете отговор на имейл igra@radiofresh.bg. Защо? Защото имаме чудесни, страхотни награди. Имаме двоен винил на Ерос Рамацоти. Имаме билет за мегашоуто на Prodigy. I'm the fastata! На 2 август в България, разбира се къде. И големия победител пък печели прекрасен, чудесен, великолепен планински уикенд за двама в един много хубав хотел в сърцето на Родопите. Хотел, който просто като отидеш в Исмена и винаги ще си за смена, момиче, с приятеля си там, с когото решиш да отидеш.
2: От Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
3: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончи.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
7: Не, брат. Вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
8: Търся ти шофьори? Идвай.
6: И как е?
8: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
9: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
10: Пролет, празници, пътуване.
11: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
10: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
11: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
10: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
12: Отваряте пакет сядки и после няма спиране. Комет СБА празнува 35 години. Селитнац 500 грама печено кашу, шамфастък и микс лукс сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия на крак. Малка ядка, голям кеф. Комет СБА 35 години заедно.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
2: Да, Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка! Усмивка!
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Това са хитовете днес.
1: Когато природата срещне науката, кожата разцъфтява. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
0: Всичко е заради

0: to die.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
2: Гордо, Рейна Зоневелт. Локо, локо.
1: За да се опита да пребори.
2: Daft Punk и Pharrell Williams. Get lucky.
1: Изберете по-любимата за вас песен.

0: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без скука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Нови отфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории, практически знания, адаптивни форми на обучение, пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност, изкуствен интелект, информационни технологии, софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
6: Готов си за път! Не забравяй най-важното – каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
7: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
8: Шоуто на Тео.

Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия. Празнични моменти, музика, хитове и уникални изпълнители. Това е Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Днес над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. В източните и централните райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с гръмотевици. Над Западна България в следобедните часове също ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Премиерът Румен Радев е провел телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп. На него Радев е поставил и въпроса за отпадане на визите за Съединените щати за българските граждани. Това съобщи премиерът преди заседанието на Министерския съвет. Той обяви още, че е провел и разговор с министъра на отбраната на Съединените щати Пит Хексет. Кабинетът създава съвет за административна реформа. Председател ще е вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев, обяви премиерът. Целта ще е сливане на агенции и дирекции с припокриващи се отговорности. Трансформиране на агенции в дирекции към ресорните министерства. Отпадане и премахване на излишни междинни звена. Съкращаване на незаети щатни бройки. Пенсиониране без заместване, както и програми за доброволно напускане. Няма да има масови уволнения, които да водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Няма да има и съкращение и преструктуриране преди да бъде извършен предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за установяване на това, кои функции се дублират между органи, каза Радев. Премиерът обяви още, че кабинетът създава и междуведомствен организационен комитет за провеждането на Евровизия от председателството на вицепремиера Иво Христов. Още тази седмица ще поканим Дара, екипа и ръководството на БНТ за координация по всички въпроси, заяви премиерът Радев. Пекин и Москва трябва да си помагат, това заяви китайският президент Си Цзинпин по време на среща.

0: коментират регионалните въпроси и международните конфликти. Руски медии посочват, че по време на двудневното посещение на Путин в Китай ще бъдат подписани редица междуправителствени и междуведомствени споразумения, както и корпоративни договори. Визитата на руския президент идва броени дни, след като в Пекин, също на двудневно посещение, беше и американският държавен глава Доналд Тръмп. Арсенал е нови шампион на Англия. 22-годишното чакане на топчиите приключи след равенството 1-1 между Борнемут и Манчестър Сити в двубой от 37-я кръг на Висшата лига. Това е 14-та титла за Арсенал и първа под ръководството на менеджера Микел Артет. След няколко сезона, в които отборът неизменно бе втори, лондончани най-накрая изстрадаха шампионската титла и загряха отлично за предстоящия финал в Шампионска лига срещу носителя на трофея Пари Сен-Жермен на 30 май. Гвардиола и Сити остават без титла на Англия за втори последователен сезон, а след края на кампанията може да останат и без менеджера си, за когото се появиха слухове, че напуска Етихад. Гражданите са на 4 точки от върха, кръг преди края. Борнемут са 6 с 56 точки на 3 пред седмия Брайтън.
1: Предаването има продуктово позициониране. Честит рожден ден, Радио Фреш! Празнуваме цял месец с винаги хитовете днес и много награди!

Under Pressure, под натиск, не, напротив, не сме ги поставили хитовете. Те самички си заподреждат абсолютно доброволно в колонка по един, в индийска нишка, някой ще каже, ако бяха така дечица от детската градина, първото с байряче, последното също с флагче и така две учителки отпред и отзад, особено когато минават през чета улици и пешеходни пътеки, така. Даже ако беше вечно време с фенерче, нали? Години, години, детски години, така е, връщаме се назад. Ние обаче няма да се връщаме. Продължаваме напред, мен, Анити, и там напред откриваме Оливия Дин. I'll be back, the boss has. А, върна се, Арнолд Шварценегър. Върна се у дома. Ефира напреш. У дома чакаме и Бениамин. Така звучат хитовете днес. Okay. Now. Go! На

Under Pressure. Това е, разбира се, не е на Михаела Маринова, на Queen и на Дейвид Боуи, но пък ние пък си имаме страхотната гласовита Михаела Маринова.

0: I'll be back. I'll be back.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
2: Гордо, Рейна Зонадел. Локо, локо.
1: За да се опита да пребори.
2: Daft Punk и Pharrell Williams. Get lucky.
1: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
3: Това е шоуто на Тео.

0: е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Радио Фреш, станция номер 1 са хитовете. Днес Вениамин с У дома. Точно там, в нашият Фейсбук, който ни е като наш дом. Наш общ дом с вас, разбира се. Нашият Инстаграм също, да, там, на тези места. Ето страхотната ни фреш игра, в която търсим и днешният фреш герой. Да го разпознаете. Трудно ли ви е? Трудничко ли ви е? Хайде сега тогава малко да ви помогна. Има традиция феновете на концертите и да си разменят ръчно направени гривни на приятелство. Ето това сега може да ви помогне. И вече ви е ясна, имате идея за това кой се крие зад замъгления образ на снимката в нашия Фейсбук. Този фреш герой, който трябва да познаете. Също го има и в Инстаграм, там също може да отговаряте. А пък, ако питате за награди, има ли? Отговарям ви. Страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август в България и чудесен, прекрасен планински уикенд за двама в хотел в сърцето на Родопите.
0: Пролетта е музика. Пролетта е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
0: Този месец в Хесбургер. Чизбургер с разтопен чедър. Само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
4: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Това е Радио Фреш. Станция номер 1 за хитове.

0: Жули.
1: Стилна декорация на масата.
0: Жули.
1: Усещане за стил във всяка част от ежедневието.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Sense of Style.
2: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Гордо, Рейна Зонавелт. Локо, локо.
0: За да се опита да пребори.
1: Daft Punk и Pharrell Williams. Get lucky.
0: Изберете по-любимата за вас песен.

0: Можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб.
1: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
0: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
2: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт съдържа левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
3: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
4: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
5: Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
4: Снимка! Усмивка!
6: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
4: Очакваме те в Мюмакс. Не ме карай да повтарям!
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

хитовете днес по Радио Фреш. Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Гордо, Рейна Зонавелт. Локо, локо.
0: За да се опита да пребори.
1: Daft Punk и Pharrell Williams. Get lucky.
0: Изберете по-любимата за вас песен и

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: сутринта е свежа, ти също. Защото започваш деня с шоуто на блондинките и защото започваш нощта в любовната компания на Медико. Висококачествен матрак и анатомична възглавница за здравословен сън. Нежна грижа за теб и енергичен старт на деня. Участвай в играта на Медико, като отговориш на дневния въпрос във Facebook страницата на Радио Фреш. Всеки делничен ден жребият ще определя кой ще спечели една анатомична латексова възглавница Medico Dream Latex. А за тези, които останат без награда, Медико дава 40% отстъпка на medico.bg. В края на седмицата теглим и голямата награда. Топ матрак с сребърни иони на 10 см. Medico Silver Orthopedic. Сутринта е свежа, ти също с Medico. Разкажи ни твоите сънища.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае. Fresh.
3: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес. I'm

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Гордо, Рейна Зонавелт. Локо, локо.
0: За да се опита да пребори.
1: Daft Punk и Pharrell Williams. Get lucky.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
2: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: слуша. Радио Фреш, танци номер едно за хитовете днес. Така е, не съжалявайте, ако наистина нямате обедна или пък обядна, още повече почивка. Веднага ние, българите, по принцип се сравняваме не с такива, които са по-добре от нас, такива, които са по-зле. Хитовете, макар че според мен те се забавляват наистина. Забавляват се с това да забавляват и нас в новия час, така че въобще не ги съжалявам, напротив, те се кефят. Факт е, Руси Виденлиев, също Белослава се кефят на този хит, който са направили, и това е видно в звучението, което предава тази песен. Влизаме в обедния час. Не съжалявайте, ако нямате такъв.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: Днес над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. В източните и централните райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с гръмотевици. Над Западна България в следобедните часове също ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 21. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Както знаете, на летището в София са разположени военни самолети и цистерни на американските военновъздушни сили. Самолетите пребивават там с разрешение на кабинета Желязков и с срок до края на май. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя им. Това заяви премиерът Румен Радев по време на заседанието на Министерския съвет. В тази връзка, продължи той, вчера проведох телефонен разговор с министъра на отбраната на Съединените щати Пит Хаксет, а след това и с президента Тръмп. По време на разговора Радев е поставил въпроса за отпадане на визите за Съединените щати за българските граждани. Очаквам въпросът да бъде разгледан в спешен порядък, допълва той. Започва и административна реформа с две ясни цели – повишаване на ефективността и свиване на разходите. Това няма да доведе до масово съкращение и административни разходи. Няма да се прави нищо без анализ, каза още премиерът. Ще има сливане на агенции с припокриващи се отговорности, сливане на дирекции с министерства, съкращаване на незаети щатни бройки, пенсиониране без заместване и доброволно напускане. Целта е намаляване на административната тежест за хората, съкращаване на времето за обслужване, оптимизиране на публичните разходи. Областният управител на Смолян свиква консултативен съвет, на който да се реши въпросът за пускане в движение на обходен маршрут на пътя Пампорово-Смолян. Свлачището все още е активно, а допълнителен проблем е, че в последните дни в областта вали почти непрекъснато. Извършва се частичен ремонт на асфалтовата настилка на главен път А79 през Кресненското дефиле от разклона за Стара Кресна до град Кресна. Това е едно от най-натоварените трасета в страната без алтернативен маршрут, а заради ремонтните дейности се очакват сериозни затруднения в движението, особено в пиковите часове. Движението в ремонтирания участък няма да бъде напълно спирано, а ще се извършва поетапно в едната лента и ще се регулира от сигналисти. Още вчера ремонтът доведе до километрични опашки и напрежение сред шофьорите.

0: подчертава, че се увеличава подкрепата за идеята Европа да назначи свой собствен представител, тъй като водените от Съединените щати преговори за Украйна са в застой. Министрите на външните работи ще обсъдят качествата на потенциалните кандидати на срещата на Европейския съюз в Кипър през следващата седмица, се казва в публикацията. Източници на изданието твърдят, че администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е уведомила европейските партньори, че не възразява Европейският съюз да води паралелни преговори с Москва наред с руско-американския диалог. Локомотив Пловдив и ЦСКА се изправят един срещу друг в финала за Купата на България през сезон 2025-2026. Срещата е на националния стадион в 19 часа. Победителят в нея ще си гарантира и място в евротурнирите през следващата кампания. Символичните домакини от града под тапетата се добраха до спора за трофея, след като отстраниха убедително Арда с общ резултат 5-1. Първенството, смърфовете са на 2 точки от петия Черно море. Червените на Христоянев са напрегнати в последните дни след равенството 1-1 с ЦСКА 1948 и загубата от Левски с 0-2 във вечното дерби в събота. Армейците са на 3 пункта от втория Лудогорец и също нямат алтернатива на победата в финала за купата, ако искат да избегнат трети пореден сезон без да играят в Европа. От трибуните се очакват над 30 000 фенове, 2/3 от тях ще са червени за Палянковци, около 10 000 на Локомотив. Фрайбург и Астън Вила ще се изправят един срещу друг в финала на турнира Лига Европа, който се играе тази вечер от 22 часа в Истанбул. Германският тим достигна до решителния сблъсък след драматичен полуфинал срещу португалския Брага. Фрайбург загуби първата среща с 1-2 като гост, но в реванша у дома направи обрат с 3-1 и си осигури място в матча за трофея. Тимът разгроми Нотингам Форест с 4-0 в реванш от полуфиналите и демонстрира сериозна мощ. По-рано англичаните елиминираха Болония след убедително представяне, а в последния си матч във Висшата лига записаха престижен успех над Ливърпул с 4-2.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Празникът започва!
1: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на ikra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи

Move On for Freedom, разбира се, от всякъде и се озовахме абсолютно свободно празнуващи заслужено наистина на първо място на Евровизия с Бангарангата на Дара. Точно в този момент, 10 минути след 12 в обедния, за някой даже обяден час, някой Move On, не for Freedom, а за хапване, така. Някъде да си похапна, да си починат тези три неща.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Гордо, Рейна Зоневелт. Локо, локо.
0: За да се опита да пребори.
1: Daft Punk и Pharrell Williams. Get lucky.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я

0: Мило Робърт, повод да си ти, повод да се включиш в тази страхотна игра, да откриеш нашия фреш герой, е такъв, че именно освен забавление, може да си някакси да се здобиеш с някоя награда при малко повече късмет в играта. Страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за мега шоуто на Prodigy на 2 август. А голямата награда, който ще си спечели някой от вас, от тези, които ще познаят днешният фреш герой на Facebook страницата на Фреш Чикросори в Instagram, ще е един чудесен планински уикенд за двама в страхотен, великолепен спа-хотел в сърцето на Родопите. Вижте кой е днешният фреш герой. Снимката, която сме публикували в нашия Facebook и в нашия Instagram. Ако ви е малко замъглена, то да знаете, че това е съвсем, съвсем нарочно. Не е повредата в вашия телевизор или вашето зрение, защото трябва и малко, както се казва, да ви затрудним. Колко пък ще ви затрудним, ако ви кажем, че тя е първият артист в историята, който печели престижната награда Албум на годината на наградите Грами цели 4 пъти. Ако имате вече отговор за нас, заповядайте, дайте го на имейл igra@radiofresh.bg. Ние пък даваме за това награди с малко повече късмет. Играта е Фреш герой, който трябва да познаете. С нея ознаменуваме пък нашия Фреш рожден ден.
1: Радио Фреш. Фреш. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2,25 евро с Lidl Plus. Промопакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6,13 евро. 2 броя Coca-Cola за 2,04 евро. 12 броя Пиринско за 6,37 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Дия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Гордо, Рейна Зонавелт. Локо, локо.
0: За да се опита да пребори.
1: Daft Punk и Pharrell Williams. Get lucky.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
2: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: мене сам-сам! Това съм си, приятели!
1: Да, Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
0: Снимка! Усмивка!
2: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
0: Очакваме те с Мюмакс! Не ме карай да повтарям!
3: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
4: Новините от последния час.
5: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
6: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
5: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
7: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
8: Живей лятото по-френски! 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе. Викани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели. Възползвайте се от специални бонуси. Направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил. Точно сега.
9: Отвори очи. Виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Гордо, Рейна Зонавелт. Локо, локо.
0: За да се опита да пребори.
1: Daft Punk и Pharrell Williams. Get lucky.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
2: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фреш станция номер 1 за хитовете днес. BTS с Swim. Мисля, че този хит беше участник I Just Wanna Dive. А, Dive. А, добре, хубаво, че го казвам малко по-ясно, с по-добра артикулация, дикция, защото не че го казваш на южнокорейски, тогава съвсем нямаше да разбера дали е Dive или е Die, но някакси ще ми се да мисли, че е Dive. Така е, ние се гмуркаме само след малко в едни свежи реклами и после Рано моя с Вениамин. Очакваме това. Нека да бъде, бе. Нека, The Second Voice също. И този хит ще мине, но преди това нека да минем отново през усещането за днешния ден, че е по-специален. Защо? Защото първо завършва втората декада на месец май, а и защото е Международен ден на метеорологията. Европейски ден на морето е, както е казал поета, и морето реве с пълна сила, и Черно море. Разбира се, за всички морета става въпрос, нека да ги пазим чисти. Знам, някой ще кажете, ма къде съм аз толкова далече от морето? Евентуално, ако не сте, нали, нямам отношение. Разбира се, че всички имат отношение към всичко, защото живеем на тази планета и нека да помислим малко out of the box, както се казва, нали, по-широката картина, по-общата картина да се намерим. Ние сме там и нашия принос е абсолютно ясен. Приносът на хитовете за готиното настроение в този час също е ясен. Приносът на рекламите пък е ясен, за да ги има хитовете. То е навързано.
1: Пожелай си нещо хубаво от тази пролет. Май е месецът на Радио Фреш. Винаги хитовете днес. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките повдигаме една важна тема. Питаме ви, кое е по-важно в днешно време? Да си грамотен, да си хитър или да си красив? И защо? Това не е дилема, е трилема. Да видим как ще се развият нещата утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Нови отфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
5: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
6: Как да се справя с стреса?
7: Как ми влияе родовата карма?
6: Как да постигна баланс и хармония?
8: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.bg.
9: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам. Fresh.
1: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Потребността на цената ще се задържи по-често значително. Следобед купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духоумерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури през утрешния ден ще са между 22 и 27 градуса, в София 22. Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Орязването на разходите за възнаграждение с 10% в публичния сектор, което финансовият министър Гълъб Донев обяви в понеделник, няма да важи за общините, военните, полицаите, служителите на ДАНС, НСО и част от лечебните заведения. Това се разбира от указанията на Финансовото министерство до разпоредителите с бюджетни средства, които трябва да изпратят разчетите си в спешен порядък до 21 май. Целта е до края на юли да бъде приет редовен бюджет за 2026 година. В понеделник финансовият министър обяви, че с новия бюджет от 1 септември ще се урежат с 10% разходите за възнаграждения в бюджетния сектор. Заявката е, че това няма да става за сметка на намаляване на индивидуални заплати, а чрез съкращаване на незаети щатни бройки, където такива няма, и чрез преструктуриране на администрацията. На специалния брифинг Донев обяви, че с бюджет 2026 управляващите затварят кранчетата и спират държавната хранилка. От публикуваните указания сега обаче става ясно, че работещите на трудов договор по специалните закони за отбраната, МВР, службите, общините и някои лечебни заведения ще бъдат изключени от задължението за орязване на разходите за възнаграждение за 2026 година. Предвиждат се бъдещи законодателни промени, които да отменят автоматичните увеличения на заплати, обвързани с средните възнаграждения в страната. Това обаче няма да стане от тази година, а чак от 2027. Депутатите приеха на първо четене 3 законопроекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс. 2 от законопроектите са внесени от Министерския съвет, а третият от депутата от Демократична България Йордан Иванов. Промените предвиждат по-голяма защита на гражданите по време на досъдебното производство и подобряване на механизма за разследване на главния прокурор. Промените в НПК засилват съдебния контрол и разширяват правата на обвиняемите. Капитолия вече не е автокъща в Борисовата градина, съобщи столичния кмет Васил Терзиев и припомня, че

0: нови големи дървета и да се изгради обществен подземен паркинг с около 300 места. Вместо това за две десетилетия софиянци получиха асфалт, огради и луксозни автомобили за продан. Този модел приключи се да потвърди, че съоръженията на автокъщата са поставени незаконно. Дадахме достатъчно време на собственика сам да започне премахването, но това не се случи. Днес влязахме да им помогнем, каза Терзиев. Премиера Румен Радев очаква Съединените американски щати да поискат удължаване на престоя на летище Васил Левски в София на самолетите цистерни на американските военновъздушни сили. Министър-председателя каза това в началото на днешното правителствено заседание, като уточни, че е обсъждал темата в телефонен разговор с президента Доналд Тръмп, а преди това и с министъра на войната Пит Хексет. В началото на правителственото заседание Радев уточни, че военните самолети и цистерни имат разрешение да пребивават на летището в София до края на месеца. Затова очаква американската страна, която е на стратегически партньор и съюзник, да поиска удължаване на този срок. Локомотив Пловдив и ЦСКА са изпратени също друг в финала за Купата на България с блъсъка за трофея. Днес от 19 часа на стадион Васил Левски ще бъде ръководен от Мариан Гребенчарски. На трибуните се очертава истински празник, като се очаква да присъстват над 30 000 души. По пътя си до тук са мърфовете отстраниха последователно Дунав, Русе, Монтана, градски съперник Ботев и Арда, докато столичани се справиха с Севлиево, Локомотив София, ЦСКА 1948 и Лудогорец. За последно време си спечелиха купата през 2021 година, когато се наложиха с минималното 1-0 над Арда. С гол на Бисмарк Чарлз. Година по-рано пък черно-белите триумфираха в надпреварата, побеждавайки именно ЦСКА в финала. Успеха на пловдивчани тогава дойде след изпълнението на ДУСПИ. На 20 май 2026 година погледите на целия футболен свят ще бъдат насочени към Истанбул. Стадион на Vodafone Park ще бъде арена на исторически сблъсък финала на Лига Европа между Фрайбург и Астън Вила. Матчът е натоварен с огромно значение, тъй като нито един от двата отбора не е печелил този трофей в своята история. Справедливостта на терена ще бъде по време на френския рефер Франсуа Летексие, който ще има тежката задача да ръководи този емоционален дуел. Английският отбор влиза в този финал със самочувствието на фаворит. Клубът Бирмингам има богата история на международната сцена, като най-яркият им успех е триумфа в Кеш, сега Шампионска лига, през 1982 година. Последван и от Суперкупата на УЕФА, със своите 7 титли на Англия и 7 купи на FA, Вила притежава опита и менталитета, необходими за големи мачове. За тях това е шанс да добавят нов европейски трофей в витрината си след десетилетия чакане.
1: Предаването има продуктово позициониране. Месец май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви очаква.

0: It's okay, I'm okay. Вие дали сте окей? Okay? В новия час, първи световен работен, се явява той. За нас, за хитовете, въобще те нямат... Аз вика, нямам никакви ягоди, нали? Нямат никакви ядове. Какъв ти час да дойде? Те са винаги готови. Бъдете готови! Винаги готови! Ако можех, Михаела Маринова ще ги пусне и кино още сега, но преди това влиза титаничния. Абсолютно заслужава Bruno Mars. I just might. Mighty Bruno Mars. Сега по Fresh. Пък аз съм Тео.
1: Пролета е музика. Пролета е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Fresh.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Гордо, Рейна Зоневелт. Локо, локо.
0: За да се опита да пребори.
1: Daft Punk и Pharrell Williams. Get lucky.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я

0: Опа, Опа Лайт, да. Опа, хоп, поредната страхотна игра, която вече втора седмица играете на нашия Facebook и в нашия Instagram. Да, и днес там има нов звезден преш герой, чието лик и име, разбира се, трябва да познаете. Много е лесно, особено пък когато ви подам и жокер за това. На 14 години тя става най-младият текстописец, записвал договор с издателската къща. Една издателска къща, която обича да издава някакви неща. Аз малко я издадох, като казах, че е жена, но може и да не я разпознаете. Достатъчно добре сме я замъглили във Фейсбука ни, като втория в Инстаграм. Достатъчно добри, прекрасни направо са ни наградите. Двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за шоуто на Prodigy, мега шоуто. Те винаги правят такова мега шоу на 2 август в България, както и прекрасен уикенд за двама в сърцето на Родопите. В един хотел. Верни отговори давайте на имейл igra@radiofresh.bg.
1: radiofresh.bg. Fresh. Този път май плочките лепнаха перфектно. Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди Треба прочетете листовката.
4: От Дансон. Казват, че балът е просто една вечер. Но всъщност е много повече. Краят на една епоха и началото на всичко вълнуващо. Отпразнувай го с идеалния подарък от Джулиани. Швейцарски часовник или елегантно бижу. Открий го на giuliani.com или във физическите ни магазини.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Гордо, Рейна Зоневелд.

0: Графа с картина «Виж, ето ме, виж, ето така се прави», така е наистина, и по този начин се елиминират лека по лека възможности за спекула и за такива неща, като този, като това, което е направил този таксиметров шофьор, но не в България, в Атина, тук аз ще направя така. Арестуван бил, след като поискал от туристи повече от двойна сума за превоз от района на Акропола до Пирея. По информация на властите, 40-годишен водач там, Фатина, бил водач на такси, бил задържан от служители на пътната полиция, след като поискал 45 евро за маршрут, който обичайно струва около 20 евро. При проверка станало ясно още, че таксиметровия шофьор не е включил дори таксиметъра, таксови апарат, по време на пътуването, което си представлява обществено нарушение, нали? Или може би не, не знам. Не, на гръцки беше да.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Утре сутрин в шоуто на блондинките повдигаме една важна тема. Питаме ви, кое е по-важно в днешно време? Да си грамотен, да си хитър или да си красив? И защо? Това не е дилема, е трилема. Да видим как ще се развият нещата. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш. Фреш.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Отваряте пакет сядки и после няма спиране. Комет СБА празнува 35 години. Селит нъц 500 грама, печено кашу, шамфастък и микс лукс сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия на крак. Малка ядка, голям кеф. Комет СБА, 35 години заедно.
6: Строй ремонти.
7: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
9: Довел съм си, приятели! Да, в Нюмакс очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
8: Снимка! Усмивка!
10: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
8: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
11: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

0: по деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Гордо, Рейна Сонавелт. Локо, локо.
0: За да се опита да пребори.
1: Daft Punk и Pharrell Williams. Get lucky.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
2: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

Чаус, Won't Forget You. Наистина няма да забравим, няма да забравим. Затова хората се записват и си водят исторически бележки и всичко това нещо отива в аналите на историята. Да, за събитията, които се случили днес. На 21 май връщаме се в 325 година, когато откриваме, че точно на днешния ден римският император Константин I Велики свиква първи Никейски събор, на който е прието верою. 1191 е така, скачаме измежду годините, откриваме, че войските на Александър не, а на английския крал, не Александър, а Ричард Лъвското сърце, превземат Кипър. 1400, трудничко се произнася понякога, 98-а, да бе, португалския мореплавател Вашко да Гама, това не ми беше реакция относно Вашко да Гама, относно произношението на 400. За пръв път, или по-скоро Вашко да Гама, първи от европейските мореплаватели, заобикаля Африка на дрифт и пристига в Кожикот, преди известен като Каликут, иначе казано най-вероятно Калкута, Индия. 1874 година на днешния ден Леви Строс пуска за продажба първата партия сини памучни панталони с медни капси, станали известни по-късно като джинси. Тук им викахме до 89-та година дънки, не знаем защо. 1875 година представители на 17 държави подписват в Париж метричната конвенция, на която и по-скоро с която се постига единство в използваните мерни единици. 1927 Чарлз Линдберг излита от Лонг Айланд, Нью Йорк, за да извърши първия самостоятелен полет без кацане над Атлантика, който извършва успешно на летище, завършва по-скоро Бурже в Париж. 32-а година на миналия век в СССР е въведен терминът социалистически реализъм. Иначе казано, с това се обяснява една така характерна за този строй грозота. Това е всъщност нов стил в литературата и изключително необходим и художествен. 1932 отново Амелия Ерхарт излита от остров Нюфаундленд и започва първия самостоятелен полет без кацане на жена обаче над Атлантика. Той завършва успешно в Северна Ирландия на следващия ден. 83-та на миналия век Френския институт Пастьор официално съобщава, че е изолиран вирусът на спин от екип, ръководен от професор Люк Монтание. Днес е международен ден, както казах и преди малко, в случая на метрологията отбелязваме и европейски ден на морето. Хитовете днес.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел, защото почивката трябва да е съвършена.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник. Fresh.
3: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Fresh.

0: Тайла от Южна Африка. Да, забави се аз малко, извинявайте, но докато дойде от Южна Африка. Така стоят нещата малко, така стоят нещата. Вече 2 часа и как стоят нещата, ще кажа. Ми стоят така, че от 2 нататък оставате с Дия, а с мен от 10 до 2. Защо да не? Не и утре. Няма лошо, нали така, за едни нови 10 дни в третата поредна майска декада, в която в край, както ние ще ги броим от утре 21-22, ще броят, ще ни показват как са се научили да броят от 1 до 12 в най-добрия случай. Там, където може и се знае, едни хубави млади хора, които някакси не знаено, по-оптимистите сред вас ще кажат какво толкова броят до сега, ако им е било трудно, ако сме се смятали, че е било трудно, само от сега нататък какво ли ще е. Но, както се казва, именно за това човек израства, за да може да приема именно тези неща от живота, които живота е готов. Или по-скоро той може да е готов в живота, ама те може да не са готови. Но никой не те пита, братко мой, никой не те пита, приемаш или не. Просто идеята е да си обучен добре, за да може да се справиш и да минимизираш риска. Ние помагаме именно с създаването на добро настроение за това, така че усмихвайте се, отива ви, разделям се с вас сега. До утре!
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Котани.
3: Утре облачността на страната ще се задържи по-често значително. Следобед купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. На повече места в Източна България и планинските райони ще духоумерен в Дунавската равнина, горно-тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури през утрешния ден ще са между 22 и 27 градуса, в София 22. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. На летище Васил Левски София има самолети цистерни за пребиваване до края на май месец. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя на летище София. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на Съединените щати Пит Хексет, а след това и с президента Доналд Тръмп. Това също и премиера Румен Радев. В разговора си с американския президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за Съединените американски щати и за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък, поясни Радев. Както вече обявихме, започваме административна реформа с две ясни цели – повишаване на ефективността и свиване на разходите. Искам ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет, до правни рискове, обясни премиера. Няма да има съкращения и преструктуриране, преди да извършим предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за установяване това, кои функции се дублират между органи, кои са устарели и неадекватни, кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани, обясни още той. В тази връзка се формира съвет за административна реформа с председател вицепремиера Гълъб Донев. Цялата седмица вече преминава под знака на грандиозния български успех на Евровизия. Един успех, който надхвърля далеч измеренията на музикалното изкуство. И от нас зависи да се възползваме максимално от него. За нас в правителството няма време за емоции. Защото подготовката като обем, като организация е огромна. Изисква не само финансови ресурси, но и страшно много координация. Затова създаваме Междуведомствен организационен комитет под председателството на вицепремиера Иво Христов, в който ще влязат съответните ресорни министерства. Още тази седмица ще поканим Дара, екипа ти и ръководството на БНТ за координация по всички тези въпроси, допълни още премиера Румен Радев. Народното събрание гласува на първо и второ четене ратификация на договор за създаване на Европейския механизъм за стабилност, който цели да осигури финансова защита на държавите членки на еврозоната. Европейския механизъм за стабилност, ESM, е ключов елемент за стабилността в еврозоната, който предоставя помощ на държави членки, които изпитват затруднения или са застрашени от затруднения с финансирането. Механизмът е създаден на 2 февруари 2012 година. Неговото седалище в Люксембург, акционери са държавите от еврозоната. В началото се очаква държавата ни да се възползва от възможността за временен корекционен период от 12 години, което значи, че за 5 години вноски България ще даде на ESM около 600 милиона евро. След изтичането на корекционния период ще трябва да изплатим и остатъка, докато общия внесен капитал в Европейския механизъм за стабилност достигне 992 милиона евро. Новина от чужбина. Руският президент Путин пристигна в Пекин за среща с китайския лидер Си Цзинпин само дни след визитата на Доналд Тръмп в Китай. Сцената бе огледална на посрещането, което Си организира за Тръмп преди по-малко от седмица. Отношенията между Китай и Русия са непоклатими, каза си. Според Путин, те са безпрецедентно високи. Локомотив Пловдив и ЦСКА са изпратени също друг в финала за Купата на България с блъсъка за трофея. Днес от 19 часа на стадион Васил Левски ще бъде ръководен от Мариан Гребенчарски. На трибуните се очертава истински празник, като се очаква да присъстват над 30 000 души. По пътя си до тук са мърфовете отстраниха последователно Дунав, Русе, Монтана, градския съперник Ботев и Арда, докато столичани се справиха с Севлиево, Локомотив София, ЦСКА 1948 и Лудогорец. За последно армей се спечелиха купата през 2021 година, когато се наложиха с минималното 1-0 над Арда. С гол на Бисмарк Чарлз. Година по-рано пък черно-белите триумфираха в надпреварата, побеждавайки именно ЦСКА в финала. Успеха на пловдивчани тогава дойде след изпълнението на ДУСПИ. На 20 май 2026 година погледите на целия футболен свят ще бъдат насочени към Истанбул. Стадион на Водафон парк ще бъде...

0: Тексие, който ще има тежката задача да ръководи този емоционален дуел. Английски отбор влиза в този финал със самочувствието на фаворит. Клуба от Бирмингам има богата история на международната сцена, като най-яркият им успех е триумфа в Кеш, сега Шампионска лига, през 1982 година, последван и от Суперкупата на УЕФА, със своите 7 титли на Англия, 7 купи на FA. Вила притежава опита и менталитета, необходими за големи мачове. За тях това е шанс да добавят нов европейски трофей във витрината си след десетилетия чакане.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Празникът започва.
1: Рождения ден на любимото ти радио. 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди. Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи в празничното ни предизвикателство.

0: заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Забрави забързането, но не забравяй да релаксираш. Наслади се на момента. И то на първа линия на морския бряг. Три дощувки за майски празници в Алуа Хелиус Бей в обзор. На цени от 296 евро. Сол инклюзив концепция. Само на метри от плаж. Алуа Хелиус Бей. Част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. HyattInclusiveCollection.com.
2: Манифест Код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
3: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
4: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
5: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Този месец в Хесбургер чизбургер с разтопен чедър само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
6: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.

0: Birds of a Feather и Billie Eilish в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Die for me и Zayn слушаме след секунди, но преди това съм длъжна да ви кажа, че имаме рожден ден, защото го празнуваме заедно с вас, естествено. Защото сте ни много милички, много добрички и ви обичаме безкрайно. Но и раздаваме награди, така че можете да се включите в нашата игра, кой е нашият фреш герой. Това е въпросът ни към вас. Цели 4 седмици играем тази игра, така че не се бавете и не си казвайте, че има много време, защото няма. Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия таинствен герой. Слушайте радиото и водещите, а ние, от своя страна, трябва да ви даваме различни жокерчета. Днешният жокер за нашия фреш герой е: на 14 години става най-младият текстописец, подписвал договор с издателската къща Sony. Кой е този човек? Споделете ни! На мейл igra@freshradio.bg. Участвате в играта за разкошни награди, като страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август във Видес Арена, както и големият победител печели прекрасен планински уикенд за двама в Исмена, хотел в Родопите, който не бива да пропускате, така че участвайте в нашата игра.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: не съм сам, добил съм си приятели.
1: Да, в Мюмък се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
0: Снимка, усмивка.
2: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
0: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории, практически знания, адаптивни форми на обучение, пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност, изкуствен интелект, информационни технологии, софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
7: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Еко Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърт с регистрирана Еко Смайл карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
8: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
9: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
10: Търсят ти шофьори? Идвай!
8: И как е?
10: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
11: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко!
12: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват. Родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
13: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Mr. Know It All и Теди Суимс в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Какво трябва да има като предмет в училище? Ето това ви питаме днес и под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Можете да ни споделите. Очаквам ви! Fresh.
1: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Готов си за път. Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
3: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
4: Нови аутфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Сутринта е свежа, ти също. Защото започваш деня с шоуто на блондинките. И защото започваш нощта в любовната компания на Медико. Висококачествен матрак и анатомична възглавница за здравословен сън. Нежна грижа за теб и енергичен старт на деня. Участвай в играта на Медико, като отговориш на дневния въпрос във Facebook страницата на Радио Фреш. Всеки делничен ден жребият ще определя кой ще спечели една анатомична латексова възглавница Медико Dream Latex. А за тези, които останат без награда, Медико дава 40% отстъпка на medico.bg. В края на седмицата теглим и голямата награда. Топ матрак с сребърни иони на 10 см. Медико Силвър Ортопедик. Сутринта е свежа, ти също с Медико. Разкажи ни твоите сънища.
6: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
7: Това са хитовете днес. Единствено

0: Потребличността на цената ще се задържи по-често значителна. Следобед купеста и купеста дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, горно-тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури през утрешния ден ще са между 22 и 27 градуса, в София 22. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Предложих освобождаването на Даниела Митева от длъжността изпълнителен директор на агенцията по вписванията. Обяви на брифинг в Министерски съвет правосъдния министър Николай Найденов. Натъкнах се на фрапиращи и недопустими практики, продължавали с години, които въпреки множеството на лични сигнали изглежда са били толерирани или пък пренебрегвани, каза Найденов. Николай Найденов очаква освобождаването на Митева да стане факт до края на днешния ден. Той е предоставил на премиера подробен доклад за състоянието на агенцията. Министър посочи, че ще сезира и компетентните органи, в това число и Софийската градска прокуратура. В рамките на утрешния ден ще обявим назначаването на новото ръководство, допълни правосъдния министър. Партията на Румен Радев не отстъпва от намерението си да ограничи максимално възможностите за участие на опозицията с промените в правилника за работа на Народното събрание. Целта на предложението е да се върне състоянието на Народното събрание от преди 2021 година. Това се разбра от думите на Антон Кутев от Прогресивна България в кулоарите на Народното събрание. Скандалните поправки съкращават времето за запознаване с законопроекти, ограничават се възможностите за сформиране на временни комисии, възможностите за изслушване на министри по искане на опозицията. Последното, въпреки че една от основните функции на Народното събрание по конституция е контрол върху правителството. От Демократична България излязаха с специална декларация, в която обявиха, че мнозинството се опитва да ограничи опозицията по начин, който никой друг преди не си е позволявал. Антон Кутев упреди тезата като глупости, по думите му, желанието на управляващите да върнат правилата, които са действали от преди 4-5 години, защото настъпилите междувременно промени докарали парламента до едноцифрен рейтинг на доверие. Професор Петко Салчев и доктор Ивиян Бенишев са новите заместник министри на здравеопазването, определени с решение на премиера Румен Радев. Има дългогодишен. Петко Салчев е професор по социална медицина и здравен менеджмент. Той има дългогодишен преподавателски и научен опит в Медицинския университет София, Университета за национално и световно стопанство, Националния център по обществено здраве и анализи, както и секция макроекономика към БАН. В периода 2020-2023 година Салчев е управител на Националната здравноосигурителна каса, като неговия мандат бе прекратен предсрочно. Другия заместник министър Ивиян Бенишев е дългогодишен шеф на дирекция в Здравното министерство, т.е. специалност детски болести. Една вест от чужбина. Сената на Съединените американски щати придвижи напред процедурата по резолюция за военните правомощия на президента Доналд Тръмп да атакува Иран. Съгласно документа, Доналд Тръмп няма да може да предприема военни действия срещу страната, ако не получи разрешение от Конгреса, съобщи агенция Reuters. Мярката бе приета с 50 срещу 47 гласа, като 4 републиканци също я подкрепиха. Досегашният капитан на Левски Георги Костадинов става спортен директор на клуба. От края на месец май съобщиха от Герена. Срещу ЦСКА 1948 ще бъде неговия последен матч за синия тим. Левски информира своите привърженици и представители на медиите, че от края на май Георги Костадинов ще вземе поста спортен директор в клуба. Той е действащ капитан на представителния отбор и през изминалия сезон се отличи с професионализъм, характер и отношение, отговарящи на ценностите на Левски. Решението е част от дългосрочната стратегия на отбора за изграждане на устойчива спортно-техническа структура, в която хора, свързани с идентичността и духа на Левски, да имат водеща роля в развитието на клуба. В качеството си на спортен директор Георги Костадинов ще отговаря за координацията между представителния отбор, спортно-техническия щаб, селекционния процес и развитието на футболния модел на клуба, съобщава синьото ръководство. Испанският треньорски модел в Левски явно се е понравил на Лудогорец. Разградчани са се насочили към наставник от Иберийския полуостров, който да поеме тима от новия сезон. Това твърди Тема Спорт. Става въпрос за 44-годишния Алберт Риера. В понеделник той бе уволнен от Айнтрахт Франкфурт, след като не успя да класира отбора за евротурнирите. Той пое немския тим в началото на февруари месец, като води в 14 матча, в които записа 4 победи, 5 равенства и 5 загуби. Айнтрахт завърши на 8-то място.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Честит рожден ден, Радио Фреш! Празнуваме цял месец с винаги хитовете днес и много награди!

позициониране. Честит рожден ден, Радио Фреш! Празнуваме цял месец с винаги хитовете днес и много награди!

Illusion и Dua Lipa в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Бангаранга слушаме тази песен тотално, отвя абсолютно всички и има защо, определено е страхотен хит и ще бъде хита на със сигурност лятото, годината, а защо не и следващата, според мен, до следващата Евровизия.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе, но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни и деца на 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
5: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
6: Гордо, Рейна Зонавелт.
5: Локо, локо. За да се опита да пребори. Daft Punk и Pharrell Williams. Get lucky. Изберете по-любимата за вас песен и я

0: Страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Check this out. Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Swim и BTS в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Имаме разкошна игра по случай нашия какво? Рожден ден. Да, празнуваме рождения си ден и го правим по най-най-най-добрия начин, естествено, с игра, в която трябва да участвате просто. Отгаднете кой е нашият Фреш герой и ни пишете на мейл igra@freshradio.bg. Питаме ви кой е този човек, когото търсим, и знаете, че през цялото време, през всеки един ден, можете да чувате леки жокерчета, които да ви напомнят и да ви дават шанс да познаете кой е Фреш героят на тази седмица. Всъщност не на тази седмица, на всеки ден, защото той всеки ден е абсолютно различен. За днешният Фреш герой ви казвам следното. Има песен, в която е използвала собствения си сърдечен ритъм като ударен инструмент. Коя е тази, която е използвала? Значи е жена. Отгатнете и ни споделете на мейл igra@freshradio.bg. Наградите са умопомрачителни, страхотен двон винил на Ерос Рамацоти, билет за мегашоуто на Prodigy, а големият победител печели и прекрасен планински уикенд за двама в Исмена.
1: Кой е нашият Фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
2: Фреш! Нямах ли си? Аз съм тук! И не съм сам! Довел съм си приятели!
3: Да! Нямах да очаквам нещо наистина различно! На място ще срещнеш истински попагали! Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство!
2: Снимка! Усмивка!
4: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
2: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
5: Строй ремонти.
6: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
8: Фреш. Всичко е заради

0: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник. Fresh.
1: Забавлявай се, пътувай, танцувай с любимото си радио. Честит рожден ден, Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Talk to me, Дамяна Давид в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Отнасяме поглед към нашата фейсбук страница, където днес имаме следната тема към вас. Какво задължително трябва да се добави като предмет в училище? Вярно, че вече е финала на учебната година, но трябва да имаме идеи за следващата, разбира се. Критично мислене и функционална грамотност идва като коментар от Тодор Ангелов. Това са едни много важни предмети, казва той. Борислава Цанева е написала: всъщност материалът е твърде много и даже трябва да се намали. Четох коментарите на всички останали и ако учеха в училище старателно или по сегашната програма, щяха да знаят, че всичко това вече го има, казва тя. Какво мислите вие по темата ни днес? Поделете ни под поста на Абсолютно Фреш в нашата фейсбук страница.

0: поправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Утре влажността на страната ще се задържи по-често значително. Следобед купеста и купестото дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури през утрешния ден ще са между 22 и 27 градуса, в София 22. Здравейте, аз съм Симеон Чичмаджиев. Съкращения в бюджетни структури няма да има преди да бъде извършен предварителен и цялостен анализ. Това увери премиера Румен Радев във връзка с предстоящите промени в държавната администрация. Няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Предстои сливане на агенции и дирекции с дублиращи се функции, както и закриване на излишни звена. Специалният съвет за административна реформа към правителството ще бъде ръководен от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. Владимир Темелков ще се оттегли от поста си на заместник кмет на Пловдив по дигитализацията, за да поеме друга ръководна длъжност, но на партийно ниво. Темелков вече ще отговаря за младежката академия на партия ГЕРБ и координационна дейност в страната. В края на март той беше избран и за член на изпълнителната комисия на ГЕРБ, заедно с кмета на Пловдив Костадин Димитров. Темелков се прочу точно преди парламентарните избори на 19 април с акцията на ГЕРБ склад за подготвянето на машините за гласуване. Тогава кадри на партията решиха да внушат съмнение, че устройствата може да са били отварени и манипулирани, защото болтовете на капаците им се свалят с отвертка. Тогава бившият министър на електронното управление Божидар Божанов отговори, че въпросните портове на машините, които Темелков щеше да отваря с отвертка, са спрени. Няма драйвери за тяхното използване, а дори да имаше нищо, което се вкарва отвън и не е подписано от ЦИК, няма да тръгне. Това е втория случай за последната една година, в който Владимир Темелков подава оставка от екипа на кмета на община Пловдив Костадин Димитров. Столичната община започна премахване на чадърите от терена, който от години се заема от автокъща Капитолия в Борисовата градина. Това се случва 7 месеца след като местната власт спечели делото и съда постанови, че конструкциите са незаконни и следва да бъдат премахнати. Това обаче не стана в сроковете за доброволен демонтаж и затова кмета на София Васил Тързиев днес каза, че общината решила да им помогне. От днес Капитолия вече не е автокъща, обяви Васил Тързиев. Заповедта на столичната община за премахване на металните конструкции беше изцяло потвърдена от административен съд София град с решение от 29 септември 2025 година. В хода на производството е установено, че конструкциите са поставени без разрешение, поради което подлежат на премахване. Докато трае принудителният демонтаж, терена ще остане временно ограден. Досегашният капитан на Левски Георги Костадинов става спортен директор на клуба. От края на месец май съобщиха от Герена. Срещу ЦСКА 1948 ще бъде неговия последен матч за синия тим. Левски информира своите привърженици и представители на медиите, че от края на май Георги Костадинов ще вземе поста спортен директор в клуба. Той е действащ капитан на представителния отбор и през изминалия сезон се отличи с професионализъм, характер и отношение, отговарящи на ценностите на Левски. Решението е част от дългосрочната стратегия на отбора за изграждане на устойчива спортно-техническа структура, в която хора, свързани с идентичността и духа на Левски, да имат водеща роля в развитието на клуба. В качеството си на спортен директор Георги Костадинов ще отговаря за координацията между представителния отбор, спортно-техническия щаб, селекционния процес и развитието на футболния модел на клуба, съобщава синьото ръководство. Испанският треньорски модел в Левски явно се е понравил на Лудогорец. Разграчани се насочили към наставник от Иберийския полуостров, който да поеме тима от новия сезон. Това твърди Тема Спорт. Става въпрос за 44-годишния Алберт Риера. В понеделник той бе уволнен от Айнтрахт Франкфурт, след като не успя да класира отбора за евротурнирите. Той пое немския тим в началото на февруари месец, като води в 14 матча, в които записа 4 победи, 5 равенства и 5 загуби. Айнтрахт завърши на 8-то място.
2: Предаването има продуктово позициониране.
3: Празникът започва!
2: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на ikra@radiofresh.bg. всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия Фреш герой във Facebook или Instagram и се включи

Дракила, Тейм Пала и Джени в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Кайли Миноук разкри свои изненадващи планове за турне. Изпълнителката иска да отбележи подобаващо 40 годишнината си на музикалната сцена. Цялата новина и къде ще бъде тя през тази година можете да видите в нашия сайт radiofresh.bg. Ние продължаваме, защото Let It Talk To Me на Шон Пол и Ина чука на вратата. Това са хитовете днес.

0: изискана с приятели или просто семейна?
1: Всяка маса има нужда от Жули.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Science of Style.

заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg / цена.

0: Да навива пласт.
1: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината до едели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Утре сутрин в шоуто на блондинките повдигаме една важна тема. Питаме ви, кое е по-важно в днешно време? Да си грамотен, да си хитър или да си красив? И защо? Това не е дилема, е трилема. Да видим как ще се развият нещата. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Това са хитове.

0: Новините от последния час.
1: Карма, пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
2: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
1: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
3: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg. Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници, магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
7: За кой?
6: За Баничорски.
7: Бингорски. Бонзай Бачорски?
6: Не, не. Банан.
7: Що банан?
6: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
8: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук. И не съм сам. Довел съм си, приятели!
9: Да, Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
8: Снимка! Усмивка!
10: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
8: Очакваме те с Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
2: Нови аутфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Fresh. Радио Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
4: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

0: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Да, Манифест код е изключително готино приложение, в което можете да намерите ефективни техники за справяне с стреса и, разбира се, там можете да се научите да живеете в по-дълбока хармония с себе си и със света около вас. Това е място, в което можете да си поемете дъх и да намерите спокойствието, от което се нуждаете във вашето забързано ежедневие. Да, едно място има, което ни връща към нас самите, и това наистина е Manifest Code. От Google Play или App Store можете да го свалите. А междувременно всеки четвъртък имаме и съвети за осъзнат живот в Абсолютно Фреш с мен, Дия. И тогава ще можете да си дадете малко повече внимание на себе си и да започнете промяната. Свалете приложението, а утре ви очаквам за съветите тук в ефира на Фреш.

0: Потребността на цената ще се задържи по-често значително. Следобед купеста и купестото дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, горно-тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури през утрешния ден ще са между 22 и 27 градуса, в София 22. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Министерството на образованието публикува въпросите от теста и верните отговори на задължителната матура по български език и литература, на която днес се явиха учениците от 12-ти клас. Близо 50 000 зрелостници държаха изпита днес, който се проведе в близо 800 училища. Денят е неучебен за цялата страна. Пъти към себе си по песента на Колелетата на Йордан Йовков беше темата за интерпретативно съчинение. Последната 41-ва задача от днешния зрелостен изпит по български език и литература. Избралите есе писаха по темата авторитетите днес. Резултатите ще бъдат обявени до 11 юни. В петък, 22 май, ще се проведе втория задължителен изпит по предмети по избор на ученика, както и по професия. Не е толкова трагична фискалната ситуация към настоящия момент, колкото перспективата. И че повече не може така, това каза пред Националното радио финансиста и университетски преподавател професор Даниела Бобева, бивш вицепремьер. Аз разбирам начина, по който премиера и министър на финансите представят ситуацията, за да могат да мотивират гражданите, избирателите, да се поставят в по-позитивно отношение към мерките, които се предлагат, въпреки че те не са толкова драстични. За мен не е толкова желанието им да се напълни бюджета изведнъж, колкото да се прекъсне с погрешните, лошите фискални практики в последните 5-6 години, за което правителството заслужава адмирации, смята Бобева. По думите и говоренето за криза е преувеличено и неточно. Ние не сме в криза. Трябва да разберем, че бюджета не е цел, то е средство, подчерта професор Бобева. Въпросът е за какво го правиш. Трябва да се борим за нулев дефицит, а не за 3%, но това не може да стане изведнъж. Моделът е сменен. От икономика, която основно се стимулира от износа, се обърнахме към вътрешния пазар. Ако се пристъпи към драматично урязване на социални и всякакви други разходи, тогава има голям риск да се наруши вътрешното търсене, а влошили се вътрешното търсене, влошава се и растежа. Инфлацията може да бъде овладяна само от нас, потребителите. Категорично изтъкна Бобева. Според нея, управляващите трябва да се откажат от това да унищожават разликата в доходите между хората, които са амбициозни и постигат повече, и тези, които имат по-малки амбиции. Намаляването на разликите в доходите не е позитивно за развитието и прогреса на една икономика, така че по-малко социално препоръча в този конкретен случай Даниела Бобева. България се присъединява към договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност. Реши окончателно Народното събрание. Механизмът предоставя ниско лихвени заеми с по-благоприятни условия на държава от еврозоната в криза, като парите се дават под условие за провеждането на реформи и благоразумна фискална политика. След ратифициране на договора, България ще може както да получава евтини заеми, ако закъса финансово, така ще трябва да участва в гарантирането на заеми за другите страни в еврозоната. Механизма разполага с общо установен капитал, който в момента възлиза на 709 милиарда евро, като държавите членки внасят само част от него. Вноската, която трябва да направи България, е значително по-малка от капитала, който ще запише. Нейният размер е 991 милиона евро, като сумата трябва да бъде внесена за 12 години и в първите 5 години България трябва да внесе общо 603 милиона евро, т.е. по 120 милиона на година. Левски ще стартира в първи квалификационен кръг. Участието си в Шампионската лига след изиграване на срещите от европейските първенства през уикенда вече са ясни всички потенциални съперници на сините, с изключение на един, като най-сериозни се очертават шампионите на Румъния и Казахстан, Университатея и Кайрат. Те могат да са сред противниците на родния първенец и след предстоящите непосредствено преди жребия през юни нови разбивки. Феновете на ЦСКА организират шествие преди финала за турнира за купата на България срещу Локомотив Пловдив. Срещата е днес от 19 часа. Привържениците на армейците се събират традиционно в района на Орлов мост, откъдето ще пресекат Цареградско шосе и ще се отправят към националния стадион Васил Левски. Локомотив Пловдив и ЦСКА са изпратили също друг в финала за купата на България с блъсъка от 19 часа на националния стадион и ще бъде ръководен от Мариан Гребенчарски. На трибуните се очаква истински празник, като вероятно ще присъстват над 30 000 души. Най-силната ни бадминтонистка на единично при жените Калояна Налбантова стартира с победа на турнира от серията Супер 500 в Куала Лумпур, Малайзия, който е с награден фонд 500 000 долара. 20-годишната българка прегази в първи кръг неслихана рън от Турция с 21-13 и 21-6 за 31 минути игра. Водещата българска скачачка Александра Начева ще открие летния си сезон със състезания от дома, съобщиха от Българската федерация по лека атлетика. Осмата на троен скок от световното първенство в зала в Торун. Начева ще участва в короната си дисциплина на турнира Пловдив на 23 май събота.
1: Предаването има продуктово позициониране. Месец май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви участваме.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес в нашата Facebook страница. Там влизаме сега, защото ви питам следното. Какво задължително трябва да се добави като предмет в училище? Най-важните коментари, естествено, са там. Под поста на Абсолютно Фреш в нашата Facebook страница. Финансова грамотност пише и здравна култура Таня Гаджева. За финансовата грамотност и здравна култура съм абсолютно категорична. Надявам се тези неща да се учат малко от малко в предметите, които имам в момента, но отделни такива никак не би било зле. Интелектуална собственост пък пише Силвия Тодорова. Основни права на авторите, защо и как можем да защитим идеите си и защо не трябва да крадем чужда интелектуална собственост. Да, доста интересен предмет е това и със сигурност трябва да му се отдели внимание в училище според мен. Какво мислите вие? Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница ви очаквам с най-голямо нетърпение за тази тема днес. Радио Фреш.

0: деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Това са хитовете днес.
1: Когато природата срещне науката, кожата разцъфтява. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Празнуваме 31 години Радио Фреш и се наслаждаваме на най-яката игра заедно с вас, нашите слушатели. Кой е нашият фреш герой? Ето това е въпросът, който задаваме 4 седмици, защото такава е и играта ни. А на имейл игра@freshradio.bg, ако отгаднете кой е нашият фреш герой, можете да ни пишете, разбира се. Слушайте радиото, защото всеки ден водещите ви дават супер яки жокери, с които можете да отгаднете и кой е фреш героят. Днешният фреш герой има традиция феновете на концертите да си разменят ръчно направени гривни за приятелството. Кой е той или пък тя? Споделете ни, ако вече сте отгаднали на имейл игра@freshradio.bg. Знаете, че наградите са страхотни, като страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти, още по-страхотен билет за мегашоуто на Prodigy и най-вече страхотното е големият победител, който печели прекрасен планински уикенд за двама в Исмена. Супер хотел, между другото, в Родопите е това, така че ако не сте запознати с него, можете да видите снимки и те вече директно така ще ви вдъхновят да участвате в нашата игра. Успех! Fresh.
2: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
3: А за да са щастливи човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
4: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който заради поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
5: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
6: Защо пък веднага?
5: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
6: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
7: Изживей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе. Ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели. Възползвайте се от специални бонуси. Направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил. Точно сега.
8: Инвитро болница Свети Лазар. Начало на вашето семейство. Работим с фонда. Телефон 048-06-151.
9: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
10: Отваряте пакет сядки и после няма спиране. Комет СБА празнува 35 години. Селитнат с 500 грама печено кашу, шамфастък и микс лукс сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия на крак. Малка ядка, голям кеф. Комет СБА. 35 години заедно.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Радио Fresh.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. След малко слушаме Swim на BTS и нямам търпение да чуем това жестоко парче като специален поздрав за вас за днес. А във Facebook страницата ни имате още малко време да ни споделите какво задължително трябва да се добави като предмет в училище според вас. Fresh.
1: Играта започва! Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
2: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
1: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Diese Unterstellungen zurück.
4: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувен Транс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувен Транс. Движим избора ти. Рувен-бг.com.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Нови отфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
4: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: приправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Котани!
1: Утре облачността на страната ще се задържи по-често значително. Следобед купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. На повече места в Източна България и планинските райони ще духоумерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури през утрешния ден ще са между 22 и 27 градуса, в София 22. Здравейте, аз съм Симеон Чичмаджиев. Съкращение в бюджетни структури няма да има, преди да бъде извършен предварителен и цялостен анализ. Това увери премиера Румен Радев във връзка с предстоящите промени в държавната администрация. Няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Предстои сливане на агенции и дирекции с дублиращи се функции, както и закриване на излишни звена. Специалният съвет за административна реформа към правителството ще бъде ръководен от вице-премиера и министър на финансите Гълъб Донев. Междувременно от синдиката на административните служители към КТ Подкрепа предупреждават за нарастващо напрежение сред служителите в държавната администрация и готовност за протести. В отворено писмо до премиера и министъра на финансите, ръководители на държавни институции изразяват категорично несъгласие с намеренията за намаляване на разходите за администрацията с 10%. Предложих освобождаването на Даниела Митева от длъжността изпълнителен директор на агенцията по вписванията, обяви на брифинг Министерски съвет правосъдния министър Николай Найденов. Натъкнах се на фрапиращи и недопустими практики, продължавали с години. Министър посочи, че ще сезира и компетентните органи, в това число и Софийската градска прокуратура. Министерството на образованието публикува въпросите от теста и верните отговори на задължителната матура по български език и литература, на която днес се явиха учениците от 12-ти клас. Близо 50 000 зрелостници държаха изпита днес, който се проведе в близо 800 училища в страната. Деня е неучебен за цялата страна. Вице-премьера Иво Христов ще оглави Междуведомствен организационен комитет, който ще организира провеждането на Евровизия 2027. Това съобщи премьера Румен Радев. Комитета по организацията ще има представители на съответните министерства, каза още Радев и добави, че са нужни не само пари, а и много сериозна координация. България се присъединява към договор за създаване на Европейския механизъм за стабилност. Реши окончателно Народното събрание. Механизма предоставя нисколихвени заеми с по-благоприятни условия на държава от еврозоната в криза. Така и България ще може да получава евтини заеми, ако закъса финансово, като в същото време ще трябва да участва в гарантирането на заеми за другите страни в еврозоната. Премиера Радев очаква Съединените щати да поискат удължаване на престоя на летище Васил Левски на самолетите цистерни на американските военновъздушни сили. Премиера обсъдил темата в телефон разговор с президента Тръмп, а преди това и с министъра на войната Пит Хексет. Радев каза още, че е поставил настойчиво въпроса за отпадане на визите за Съединените щати за българи. Водещи теми от чужбина, руският президент Путин е в Пекин за среща с китайския лидер Си Цзинпин само дни след визитата на Доналд Тръмп в Китай. Сцената бе огледална на посрещането, което си организира за Тръмп преди по-малко от седмица. Отношенията между Китай и Русия са непоклатими, каза си. Според Владимир Путин, те са на безпрецедентно високо равнище. Огнището на ебола в Демократична република Конго не отговаря на критериите за обявяване на пандемия, съобщи Световната здравна организация, цитирана от агенция Франс Прес. СЗО оценява риска от епидемия като висок на национално и регионално равнище и нисък на глобално равнище, обясни председател на комисията за извънредни ситуации Лусил Блумбърг. Левски ще стартира в първи квалификационен кръг. Участието си в Шампионската лига след изиграване на срещите от европейските първенства през уикенда вече са ясни всички потенциални съперници на сините, с изключение на един, като най-сериозни се очертават шампионите на Румъния и Казахстан, Университатея и Кайрат. Те могат да са сред противниците на родния първенец и след предстоящите непосредствено преди жребия през юни нови разбивки. Феновете на ЦСКА организират шествие преди финала за турнира за купата на България срещу Локомотив Пловдив. Срещата е днес от 19 часа. Привържениците на армейците се събират традиционно в района на Орлов мост, откъдето ще пресекат Цареградско шосе и ще се отправят към националния стадион Васил Левски. Локомотив Пловдив и ЦСКА са изпратили също друг в финала за купата на България с блъсъка от 19 часа на националния стадион и ще бъде ръководен от Мариан Гребенчарски. На трибуните се очаква истински празник, като вероятно ще присъстват над 30 000 души. Най-силната ни бадминтонистка на единично при жените Калояна Налбантова стартира с победа на турнира от серията Супер 500 в Куала Лумпур, Малайзия, който е с награден фонд 500 000 долара. 20-годишната българка прегази в първи кръг неслихана рън от Турция с 21-13 и 21-6 за 31 минути игра. Водещата българска скачачка Александра Начева ще открие летния си сезон със състезание от дома същиха от Българската федерация по лека атлетика. Осмата на троен скок от световното първенство в зала в Торун. Начева ще участва в короната си дисциплина на турнира Пловдив на 23 май събота.
2: Предаването има продуктово позициониране.
3: Празникът започва!
2: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи.

0: сезоната започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
1: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
2: Забрави забързането, но не забрави да релаксираш. Наслади се на момента и то на първа линия на морския бряг. Три нощувки за майски празници в Dreams Sunny Beach Resort and Spa Слънчев бряг на цени от 234 евро с премиум all-inclusive концепция, гурме меню и усещане за класа. Dreams Sunny Beach Resort and Spa, част от World of Hyatt, международен стандарт за качество. HyattInclusiveCollection.com.
3: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Готов си за път? Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
6: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
7: Утре сутрин в шоуто на блондинките повдигаме една важна тема. Питаме ви, кое е по-важно в днешно време? Да си грамотен, да си хитър или да си красив? И защо? Това не е дилема, е трилема. Да видим как ще се развият нещата. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
1: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и ю. Нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм
3: си, приятели! Да, в Мямакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка! Усмивка!
4: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мямакс, София, на булевард Скопие 6.
2: Очакваме те с Мямакс! Не ме карай да повтарям!
5: Новините от последния час.
6: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
7: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
8: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
9: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с беконче.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Пролет, празници, пътуване.
12: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
12: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
13: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
14: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
15: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
16: Всичко е за

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на 2 двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
4: Сутринта е свежа, ти също. Защото започваш деня с шоуто на блондинките и защото започваш нощта в любовната компания на Медико. Висококачествен матрак и анатомична възглавница за здравословен сън. Нежна грижа за теб и енергичен старт на деня. Участвай в играта на Медико, като отговориш на дневния въпрос във Facebook страницата на Радио Фреш. Всеки делничен ден жребият ще определя кой ще спечели една анатомична латексова възглавница Медико Dream Latex. А за тези, които останат без награда, Медико дава 40% отстъпка на medico.bg. В края на седмицата теглим и голямата награда. Топ матрак с сребърни иони на 10 см. Медико Силвър Ортопедик. Сутринта е свежа, ти също с Медико. Разкажи ни твоите сънища.
5: Подарете си незабравими моменти в Лайтхаус Голф и Спа Резорт Вълчик. Релаксирайте в спа комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Лайтхаус Голф и Спа Резорт с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на Lighthouse Golf Resort.
6: Изживей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
7: Как да се справя с стреса?
8: Как ми влияе родовата карма?
7: Как да постигна баланс и хармония?
9: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
10: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
11: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
12: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
13: Радио Fresh.

предаването има продуктово позициониране. Честит рожден ден, Радио Фреш! Празнуваме цял месец с винаги хитовете днес и много награди!

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Гордо, Рейна Зонавелт. Локо, локо.
0: За да се опита да пребори.
1: Daft Punk и Pharrell Williams. Get lucky.
0: Изберете по-любимата за вас песен

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Fresh. Този път май плочките лепнаха перфектно. Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-bg.com.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Милио от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките повдигаме една важна тема. Питаме ви, кое е по-важно в днешно време? Да си грамотен, да си хитър или да си красив? И защо? Това не е дилема, е трилема. Да видим как ще се развият нещата. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Включваме се от МИАО Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
3: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
4: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
5: Да, нямах да очаквам нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
4: Снимка! Усмивка!
6: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
4: Очакваме те с Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
7: Строй ремонти.
8: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
9: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
10: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит. Търсят и шофьори? Идвай!
9: И как е?
10: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
11: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
12: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
13: Отваряте пакет сиятки и после няма спиране. Комет СБА празнува 35 години. С елитнат с 500 грама печено кашу, шамфастък и микс лукс сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия на крак. Малка ядка, голям кеф. Комет СБА, 35 години заедно.
14: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Празникът започва! Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
2: Как да се справя с стреса?
3: Как ми влияе родовата карма?
2: Как да постигна баланс и хармония?
4: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Единствено и само хитовете.

0: силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките повдигаме една важна тема. Питаме ви, кое е по-важно в днешно време? Да си грамотен, да си хитър или да си красив? И защо? Това не е дилема, е трилема. Да видим как ще се развият нещата. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00. Всичко е за

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Гордо, Рейна Зонавелт. Локо, локо.
0: За да се опита да пребори.
1: Daft Punk и Pharrell Williams. Get lucky.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките повдигаме една важна тема. Питаме ви, кое е по-важно в днешно време? Да си грамотен, да си хитър или да си красив? И защо? Това не е дилема, е трилема. Да видим как ще се развият нещата. Утре сутрин между 7 и 10 по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Гордо, Рейна Зонавел.

0: Fresh, станция номер едно за хитовете днес.
1: Дия, здравейте! Вие слушате най-новата ми песен «Оцелувка, белек не остава» в ефира на Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Гордо, Рейна Зоновелт. Локо, локо.
0: За да се опита да пребори.
1: Daft Punk и Pharrell Williams. Get lucky.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

0: Тия, блондинките.
1: И аз, Петко.
0: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио

Месец май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви очакват много изненади и шанс за страхотни награди.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Гордо, Рейна Зонавелт. Локо, локо.
0: За да се опита да пребори.
1: Daft Punk и Pharrell Williams. Get lucky.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете по